Satiksies ar mokām, vēl tevi draugi nodos mīlestības mies. Vēl jēgu meklēsim,

0: Fire.
1: Dziesmas dzimtajā valodā.

0: Ar ziņām 8:00 no rīta studijā Paula Feldmane. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pēc sarunas ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu panākta vienošanās par vairāku miljonu tonnu dīzeļdegvielas piegādi ASV un pasaules tirgum. Trumps apgalvo, ka tas ļaus strauji samazināt degvielas cenas, un tas notiek vairākas nedēļas pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām, kurās Trumpa republikāņu partija var zaudēt kontroli pār kongresu, jo vēlētāji bažīs par augošo dzīves dārdzību degvielas cenu kāpuma dēļ. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir nosodījis šo lēmumu, sakot, ka tas Krievijai nodrošinās papildu ienākumus tās izvērstā kara pret Ukrainu finansēšanai.
1: Це додаткові гроші на цю війну. Це додаткові гроші на ті страждання проти нас безумовно.
2: Tā ir papildus nauda šim karam, papildus nauda šīm ciešanām pret mums, bez šaubām. Tas baro tikai Putinu un dod viņam iespēju vēl vairāk karot. Un tieši tajā brīdī, kad mēs runājam par mieru, Amerika dod iespēju Krievijai eksportēt dīzeļdegvielu. Es nezinu, tie ir miljoni vai miljardi. Jebkurā gadījumā tas viss iet uz karu pret cilvēkiem, pret Ukrainu un pret mums visiem. Es uzskatu, ka mūsu komandu izmanto kā dūmu aizsegu, un tas patiešām nav godīgi. Tas nav partneri cienīgi. Manuprāt, tas ir vārš lēmums. Diemžēl stingru partneru vārš lēmums. Slava Ukrainai!
1: Silnih partneri! Slava Ukraini!
0: ASV prezidenta paziņojuma laikā Ukrainas delegācija bija ieradusies Miami uz sarunām ar īpašo sūtni Stīvu Vitkofu un Trumpa znotu Jaredu

0: Kušneru, taču zināms, ka sarunas noslēgušās bez būtiskiem risinājumiem. ASV prezidents Trumps Baltā nama preses sekretāra amatā iecēlis konservatīvo komentētāju un komunikācijas konsultante Keitiju Zakariju. Trumps viņu slavē kā lojālu atbalstītāju un Zakariju nomainīs preses sekretāra amatā Kerolainu Levitu, kura augustā atkāpās no šī amata. Šodien un rīt Ropažu, Ķekavas un Bauskas novados notiks zemesardzes militārās mācības, gan dienakts gaišajā, gan tumšajā laikā apvidū un pilsētvidē. Mācību laikā zemesargi izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Un pa autoceļiem Ropažu un Ķekavas novados, kā arī Bauskas novada vecumnieku pagastā, iespējama īslaicīga militārā transporta pārvietošanās. Bet šodien Rīgā notiks pasaules militāro spēka vīru sacensības. Tajās piedalīsies 105 veterāni un adaptīvie jeb pielāgotie sportisti no visas pasaules. Tostarp Ukrainas karavīri ar smagām kaujas traumām un amputācijām. Sākotnēji šī gada sacensības bija paredzētas Kīvā, bet palielinoties Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem, tās pārceltas uz Rīgu. Un plašāk par sacensībām stāsta sacensību līdzorganizators Latvijā Vitālijs Dubovs.
1: Drošības apsvērumu dēļ turnīru ļoti īsā laikā nācas pārcelt uz Rīgu. Sacensības būs tādas spēka disciplīnas kā baļķa celšana, vilkme, bet adaptīvie sportisti sacentīsies spiešana un svāru turēšana. Tas nav tikai sporta pasākums, tas ir arī spēcīgs solidaritātes un atbalsta signāls Ukrainai.
0: Un vēl noslēgumā stiprās vēja brāzmas nav radījušas būtiskus elektroapgādes traucējumus. Kā informē uzņēmumā sadales tīkls, šorīt ap pulksten 7:00 elektroapgādes situācija Latvijā bija stabila un būtiski traucējumi nav novēroti, fiksēti tikai atsevišķi vēja radīti elektrotīkla bojājumi. Un aizvadītajā dienaktī stiprākās vēja brāzmas fiksētas vakar vakarā Ventspilī, kur pulksten 8:00 vakarā tās sasniegušas 28 metrus sekundē. Par to liecina Latvijas vides geoloģijas un meteoroloģijas centra novērojumi. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 8 grādi un pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 754 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā mākoņains, vietām debesis skaidrosies, valsts lielākajā daļā īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-14 grādi. Rīgā arī šodien pārsvarā mākoņains laiks un no dienas vidus pa laikam līs lietus.
2: Latvijas radio 2. 45 gadi skanējumā, kas aizkustina arī šodien. Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas skolas zēnu koris ielūdz uz jubilejas koncertūri Mēs varam līdzās būt. Mīļākās dziesmas un jauni skaņdarbi kopā ar diriģentu Romānu Vanagu un īpašajiem viesiem. Anci Krauzi, Zigfrīdu Muktupāvelu, Jāni Aišpuru, Kārli Būmeistaru un Uldi Marhilēviču. Tiekamies novembrī un decembrī Liepājā, Cēsīs, Ventspilī un Rīgā.
3: Oktobrī aicinām uz jautriem, muzikāliem atgadījumu stāstu vakariem bija tās gadījums. Galvenie varoņi – Olga Rajecka, Normunds Jakušonoks, Gultas Veids, Normunds Zuš un Normunds Rutulis vakara vadītājiem Mārim Grigalim vai Mārtiņam Kanteram izstāstīs dažādus atgadījumus no muzikanta dzīves un stāstījumu kuplinās ar dziesmām, kurām mēs visi dziedam līdzi. Dalībnieku sastāvs dažādās vietās ir mainīgs. Tiksimies koncertos Liepājā, Tukumā, Ogrē, Valmierā, Uldurkā, Rezignē un Jelgavā.
2: Latvijas Radio 2 – rīts.

Sestdienas rītā mums pilnīgi noteikti ir pa ceļam. 10 minūtes pār 8 rāda pulkstenis. Kalendārā tiek vēstīts, ka šodien sestdien ir 10. oktobris un sestdienas rīta programmā Latvijas Radio 2 Vilnī ar jums sasveicinās. Ēriks Loks būsim kopā līdz pulksten 11, kad savu darbu sāks raidījums Cita lieta un Edgars šī raidījuma vadītājs. Šajā stundā, kā jau sestdienas rītos tas mums ir ierasts, tūdaļ jau pēc dažām dziesmām ieskatīsimies laika ziņu vēstīs, tad arī sumināsim gaviļniekus, kuriem šodien dzimšanas diena 10. oktobrī vārda dienas īpašos vārdus sumināsim un sveiksim un arī ieskatīsimies vēstures aprisēs, kāds tad ir izskatījies 10. oktobris vēsturiskā griezumā. Tātad darba mums šai dienā daudz. Sveicinu visus, kuri mūs dzird dažne dažādās pasaules vietās. Jā, ir brīnišķīgi, ka mēs varam satikties Latvijas Radio 2 Vilnī.

0: Līdz labdarības maratonam dod 5, atlikušas 62 dienas.
1: Latvijas Radio 2.

0: Ты апрацыц.
1: Latvijas Radio 2 laika ziņas.
2: 8 un 18 minūtes šai sestdienas rītā. Aptuveni pirms stundas bija novērojts, ka Rīgā Daugavgrīvā vēja ātrums brāzmā sasniedza ap 16 metrus sekundē, Ventspilī 12 metrus sekundē, bet Liepājā 7 metrus sekundē. Tā kā lēnām vējš rimst, bet nu, šajā sestdienā vēl būs jūtams. Dienvidu rietumu vējš brāzmās būs tad ap 15 metriem sekundē, tā tiek prognozēts. Laiks pārsvarā Latvijas teritorijā mākoņains, brīžiem skaidrosies, un dienā arī rietumu un centrālajos rajonos gaidāms lietus, vietām arī pērkona negaiss, un gaisa temperatūra dienas gaitā sasniegs 14-15 grādus. Rīgā šobrīd 7 grādi, mums doma laukumā šādu gaisa temperatūru rāda termometrs, un Rīgā arī iespējams lietus dienas gaitā. Bet, ja ieskatāmies, kāds tad laiks ir bijis pirms gada, 10. oktobrī 2025. Gadā brīžiem lija, jā, tāpat kā šodien tiek prognozēts. Gaisa temperatūra naktī bijusi 5-12 grādu robežās, bet dienas gaitā tā sasniedza 14 grādus, no aptuveni tādi paši laika apstākļi, kā šodien tiek prognozēti. Par Latvijas rekordiem runājot, augstuma rekords ir ārkārtīgi sens. 1949. Gadā 10. Oktobrī Daugavpilī gaisa temperatūra pazeminājās līdz mīnus 8,9 grādiem, bet siltuma rekords sasniegts 1995. Gadā, tad Rīgā gaisa temperatūra paaugstinājās līdz 22,6 grādiem.
1: Latvijas Radio 2.

0: Sara Pacha.
1: Dainis Dobelnieks dzirdams bija šajā grupas Eolika dziesmā Tālā uguns, bet pulkstens rāda 8:25 minūtes sestdienas rītā un gribu arī atgādināt, ka mūsu rīcībā, jūsu un mūsu visu rīcībā ir telefona numurs 27211318, kuru izmantojot varam rakstīt gan izziņas, gan WhatsApp ziņas un varat uzrakstīt, kā tad jūs esat pārdzīvojuši brāzmaino vēju, kurš vakarā un vakar dienas gājumā, jā, visu dienu jau sākot no rīta Kurzemē un tad vējš pārcēlās arī pāri Latvijai un skāra arī Vidzemi. Kā tad ir gājis ar vēju sadzīvojot? Labi, bet tikmēr, kamēr jūs rakstat mums par visām šīm lietām, mums dziedās Andris Daņiļenko un dziesma Divdzeltani kumeliņi.
2: Latvijas radio 2.

0: Pārdzemēt!
1: Sveiciens vārdu dienā no Latvijas Radio 2.
2: 10. oktobris un kalendārā rakstīti trīs vārdi, trīs kungu vārdi – Arvīds, Arvis un Druvis. Daudz laimes vārdu dienā visiem Arvīdiem, visiem Arviem un visiem Druviem. Un ieskatāmies Latvijas pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datos, un tur ir redzams, un līdz ar to arī varam vēstīt jums, cienītie klausītāji, ka Latvijā reģistrēti 1670 Arvīdi, 1510 kungi, kuriem vārds ir Arvis, un 235 kungi, kuriem vārds ir Druvis. Vēlreiz daudz laimes vārda dienā.
1: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 sveic jubilārus!
1: Kad pulkstens rāda 8:34 minūtes, man ir tas gods sacīt daudz laimes dzimšanas dienā visiem tiem, kuriem šodien, 10. oktobrī, ir dzimšanas diena. Un iespējams, daudzi no jums saņems ziedus un iespējams saņems mārtiņu rozes. Jā, un arī klausītāji interesējās iepriekšējā stundā skanējusi dziesmu par mārtiņu rozi. Dziesma ar šādu nosaukumu Mārtiņa Roze un interesēs, kurš tad to ir dziedājis. Jā, to iepriekšējā stundā šo dziesmu Mārtiņa Roze izpildīja Uģis Pētersons. Lūk tā visiem, kuri to vēlās zināt, varu atbildēt. Bet turpinām ar sveicieniem jubilāriem. Daudz laimes visiem aktuālajiem jubilāriem 10. oktobrī, daudz laimes dzimšanas dienā. Un ieskatāmies arī faktos, kādi iespējams mums visiem labi zinām cilvēki ir dzimuši 10. oktobrī. Henrijs Cavendish, britu zinātnieks, ūdeņraža atklājējs, ir dzimis 10. oktobrī, tiesa diezgan sen, 1731. Gadā. Mazliet vēlāk, pirms 213 gadiem, tātad 1813. Gadā, ir dzimis itāliešu komponists Giuseppe Verdi. 10. oktobris ir dzimšanas diena Sandrai Glāzupai, Latvijas radio diktorei un radio, es atļaušos sacīt, leģendai. 10. oktobrī ir dzimis Aldis Ermanbriks, bijušā muzikālā televīzijas raidījuma varavīksni vadītājs un arī estrādes ansambļa Selga vadītājs. 10. oktobrī ir dzimis Latvijas radio mūzikas redaktors, klarnetists, aranžētājs un grupas vecie draugi dalībnieks Ansis Pavasaris. Mēs starp citu, kādu privātu informāciju vēl teikšu, mēs ar Ansi Pavasari esam mācījušies vienā skolā. Lūk tā. Edmunds Mednis, komponists, mūziķis un agrākais grupas Bumerangs dalībnieks ir dzimis 10. oktobrī, tāpat kā mūziķis, skaņu režisors, dziesmu autors un vairāku muzikālo apvienību dalībnieks Einārs Jaunbrālis. Un 10. oktobrī ir dzimis arī latviešu dziedātājs grupas Opus Pro solists Aleks vai īstā vārdā Oļeks Andrejevs un tūdaļ arī Aleksa unikālajā balsī klausīsimies grupas Opus Pro izpildījumā dziesmā Mīļā. Lai skan!

Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta. Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00. Latvijas Radio 2.

0: Šī diena Latvijā un pasaulē.
1: 8:46 minūtes 10. Oktobra rītā. Un 10. oktobris starp citu ir pasaules psihiskās veselības diena. Bet ieskatīsimies tad notikumos, kuri bijuši zīmīgi 10. oktobrī dažādos laika posmos. 1800. Gads pirms 226 gadiem 10. oktobrī pirmo reizi apav pārim tiek izgatavots atsevišķas labās un kreisās kājas korpes. Tad lieta, kas mūsdienās šķiet pašsaprotam un raisa jautājumu bet kā gan citādi, ka ir labās un kreisās kājas korpe. Redz, senāk gatavoja vienkārši korpes un tad kādā brīdī pirms 226 gadiem izdomāja, ka kāpēc gan nepamēģināt personalizēt šīs korpes, tātad labajai un kreisajai kājai. Līdz tam korpes bija daudz neērtākas, vismaz tā vajadzētu būt. 1865. Gadā 10. oktobrī amerikānis Johns Wesley's Heights patentē biljarda bumbiņu, bet 1886. Gadā 10. oktobrī Ņujorkas rudens ballē Tuxedo parkā pirmo reizi kāds kungs, viņam vārds

0: Griswolds Lorilāts pirmo reizi ierodas apģērbā frakā bez ļipām, un tas tika nosaukts par smokingu. 1913. gadā, 10. oktobrī, Atlantijas un Klusais okeāns tiek savienoti ar Panamas kanālu, vēsturisks brīdis. 1933. gadā veikalos nonāk pirmais sintētiskais veļas pulvers, kompānijas Procter & Gamble veļas pulveris Dreft. Un arī kāds fakts par Latvijas vēsturi, 1651. gadā, 10. oktobrī, tagadējās Gambijas Republikas teritorijā, Gambijas upes grīvā, viena no salām tika nosaukta par Andreja salu, un uz tās tika izveidota Kurzemes hercogistes kolonija. Lūk kā!
1: Latvijas Radio 2 – Rīts.

Vecā jūras vilkādā šajā dziesmā iejutās brīnišķīgais latviešu aktieris Arnis Līcītis, bet tūdaļ jau ziņu laiks būs klāt un pēc ziņām satiksimies jau nākamajā stundā ar nākamās stundas aktuālajiem notikumiem. Bez dažām minūtēm 9 un tad, nu, ar sagaidīsim ziņas ar Viktoru Buntovskas iedāto dziesmu Dārznieks.

0: Ar ziņām 9:00 no rīta studijā Paula Feldmane. Pirmā rudens vētra kopumā Latvijā aizvadīta mierīgi. Uzņēmumā sadales tīkls informēja, ka šorīt ap pulksteni 7:00 elektroapgādes situācija Latvijā bija stabila un būtiski traucējumi nav novēroti, fiksēti vien atsevišķi vēja radīti elektrotīkla bojājumi. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta pārstāve Ilze Dāme norāda, ka kopš vakardienas vakara līdz šim rītam saņemti 38 pieteikumi par vēja radītajiem postījumiem.
1: Lielākoties tie bija saistīti ar to, ka koki nokritušas ceļu braucamās daļas vai bloķē vai arī kavē satiksmi. Sākotnēji izsaukumi tika saņemti Kurzemē, kopumā tie bija 20 izsaukumi, un tā kā arī bija oranžais brīdinājums izsludināts tieši pie jūras piekrastē, tad tur arī bija visvairāk šie izsaukumi. Savukārt vēlāk arī izsaukumi parādījās Vidzemes Jūrmalā, tur saņemti 4 izsaukumi, bet arī 5 izsaukumi tika saņemti Rīgas reģionā, Zemgalē 3 un Rīgas valsts pilsētā bija 6 izsaukumi.
0: Dāvanas Putinam nenesīs mieru un labumu civilizētajai pasaulē. Tā Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis reaģējis uz ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu pēc sarunas ar Kremļa diktatoru Putinu ļaut laist Amerikas un pasaules tirgos miljoniem tonnu Krievijas dīzeļdegvielas. Tas notiek vairākas nedēļas pirms ASV kongresa vidustermiņa vēlēšanām, kurās Trumpa republikāņu partija var zaudēt kontroli pār kongresu, jo vēlētāji bažīs par augošo dzīves dārdzību tieši degvielas cenu kāpumu dēļ. ASV vēstnieks Ano Mike Waltz intervijā telekanālam Fox News lika noprast, ka Trumpam šis ir ļoti svarīgs darījums.
2: The president has been clear in asking the Ukrainians to stop.
3: Prezidents bija tieši, lūdzot Ukraiņiem pārtraukt triecienus. Raugoties no globālās ekonomikas ciešanas skatu punkta, tā ir dīzeļdegviela, kas visā pasaulē darbina mūsu traktorus, mūsu kravas automašīnas, mūsu lidmašīnas. Tas ir mēģinājums vismaz tuvākos dažus mēnešus pasaules tirgū nodrošināt vairāk dīzeļdegvielas. Viņš ir joprojām noskaņots panākt kara beigas. Prezidents,

0: Sūtņi, mēs visi esam runājuši ar ukraiņiem un krieviem par to, lai pārtrauktu uzbrukumus graudiem, mēslojumam, dīzeļdegvielai un citām precēm, kas darbina pasaules ekonomiku.
1: Brazīlijas policija vakar izglābusi 13 bērnus, kas bija saņemti par ķilniekiem bērnu dārzā un nogalināja uzbrucēju, kurš draudēja aizdedzināt šo ēku. Incidents notika Kuritibas pilsētā valsts dienvidos. Un vēl šajā nedēļas nogalē svinot Rīgas zooloģiskā dārza 114. Dzimšanas dienu notiks ikgadējās dzīvnieku dienas, kuras ietveros zooloģisko dārzu par puscenu var apmeklēt tie, kuru vārdā vai uzvārdā ir kāda dzīvnieka nosaukums, bet ja dzīvnieks paslēpies gan vārdā, gan uzvārdā, to var apmeklēt par velti. Par to, kādu vārdu un uzvārdu nesātāji parasti izmanto šo iespēju, stāsta zooloģiskā dārza pārstāve Roberta Treija.
2: Katru gadu nāk daudzi lāči, nāk baloži, gaiļu ģimene, vilku ģimene, brieži, lūši, gūbji, managi, medņi. Bet jāatcerās, ka dzīvnieks nav tikai parastais zīdītājs vai zvērs, ko mēs iedomājamies. Ir arī ļoti daudzi putni un putnu sugas, ir arī kukaiņi. Tāpat visas mārītas laipni aicināt, jo mārīt arī mums ir dzīvnieks. Un to mēs arī ļoti gaidīsim tāpēc pie mums šajā nedēļas nogalē. Un to arī aicinu darīt tik vienam, pirms apmeklēt zoodārzu, noteikti mājās pasēdēt un paskatīties, kādas ir vārda un uzvārda nozīme, un varbūt, ka tur ir paslēpsies kāda dzīvnieka suga, varbūt pat ne latviski, bet kādā citā valodā.
1: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 8 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 3 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 86%. Šodien Latvijā mākoņiens vietām skaidrosies, valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-14 grādi. Rīgā arī šodien pārsvarā mākoņiens un no dienas vidus pa laikam līs lietus.
3: Latvijas radio 2. Muzikālā apvienība Rakstu raksti aicina uz jauno koncertu programmu Viena saule, viena zeme. No 1. novembra Latvijas pilsētās Liepājā, Rēzeknē, Jelgavā, Valmierā, Rīgā, Ulbrukā, Ogrē, Slampē, Siguldā un Cēsīs.
4: Pārsteidzoša daudzbalsība, varens instrumentu skanējums, skaistākās dziesmas un sadziedāšanās. Tiekamies novembrī koncerttūrē Viena saule, viena zeme.
5: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
6: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
5: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10:10 vakarā LTV1.
3: Latvijas Radio 2.

0: Jauna stunda klāt, apsveicu mūs visus, ka varam to sagaidīt. 9 minūtes pār 9 rāda pulkstens Ēriks Loks kopā ar jums līdz pulksten 11 šeit Latvijas Radio 2 Ēter studijā. Pulksten 11 jūs uzrunās Edgars un raidījums cita lieta. Nu, šī stunda jau izsenis ir bijusi slavena sestdienas rītos ar to, ka horoskopi šajā stundā tiek aktualizēti. Ieskatīsimies zvaigznēs, ko tās sola mums visiem šai dienai konkrēti 10. Oktobrim, dienu, kurā mēs esam šoreiz satikušies. Bet stundu sākumā arī ieskatīsimies muzikālajā bankā, pavērsim muzikālās bankas seifa durtiņas un paklausīsimies kādu vienu dziesmu no muzikālajā bankā šajā seifā noguldītajām melodijām. Konkrēti šajā rītā māksliniece Lili un melanholija. Dziesmas autors, starp citu, Markus Rīvā. Lai skan!
1: No muzikālās bankas seifa.

0: Laimēšanos.
1: Versis.
0: Izmantojiet labi zināmus darba paņēmienus, neriskējiet ar nepārbaudītām metodēm.
1: Dvīņi.
0: Nesteidzieties meklēt jaunas attiecības, vairāk novērtējiet senus draugus.
1: Vēzis.
0: Tiks novērtēts jūsu godaprāts un enerģiskā rīcība. Būs iemesli, lai priecātos.
1: Lauva.
0: Esiet uzticīgs saviem principiem un solījumiem. Atbalstiet iemīļoto personu.
1: Jaunava.
0: Jaunāki cilvēki labprāt uzklausīs jūsu padomus. Izturieties ar cieņu pret viņiem.
2: Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 dienas horoskops.
1: Ir 9 un 23 minūtes.
0: Svari.
1: Izdosies mājā ieviest sev tīkamu kārtību un labu savstarpējo sapratni.
0: Skorpions.
1: Šķietami sīkumi var iegūt lielāku nozīmi nekā gaidījāt. Esiet rūpīgs, nepieļaujiet paviršību.
0: Strēlnieks.
1: Paļaujieties tikai pats uz sevi, pabeidzieties aktos darbus, izmantojiet.

0: izmantojiet agrā gūto pieredzi.
1: Bežāzis.
0: Nepieļaujiet strīdu ar iemīļoto personu. Atturieties no alkohola iespaidotiem cilvēkiem.
1: Ūdensvīrs.
0: Uztveriet visu no pozitīva skatu punkta un pamanīsiet, ka līdzcilvēki ir labvēlīgi noskaņoti.
1: Zivis.
0: Parūpējieties par kārtību mājā un labiekārtojiet to. Iegādājieties labas grāmatas.

0: Tikai tu un es dziesma grupas Bet Bet sniegumā izskanēja Latvijas Radio 2 Vilnī 9:31 minūte rāda pulkstens pirms brīža. Nu, teikšu tā, pirms laba brīža aicināju jūs rakstīt, izmantojot numuru 27211318, kā tad ir nācies sadzīvot ar iepriekš piedzīvotajām vēja brāzmām un vai tie postījumi kaut kādi ir jums arī trāpījušies. Nu, dažas īziņas esmu saņēmis, ieskatīsimies tajā. Nu, no Dobeles atnāk uz ziņa, ka ir rīta saulīte piedzīvota Dobelē, 6 grādi Dobelē no rīta un liels tumšs debes vāks velkas šurp, tā rakstīts ziņā. Un vējš ir ļoti lēns un novēl klausītāja visiem skaistu sestdien. Āsterē visu nakti esot līs, vakar pa dienu lija un turpina joprojām līt. Un vējš nav bijis tik liels, kā bija gaidīts, tā raksta Ānita. Un rūjienā arī vētra nav piedzīvota un tad esot arī bijušas skaistas zvaigžņotas debesis redzamas nakts gaitā. Teikšu tā, ka pats vakar biju devies uz Vidzemes pusi, biju Staicelē un kādu brīdi tur arī bija diezgan liels vējš un kokus purināja un lietus lija slīpi un likās jau, ka būs viss dikti slikti, bet tad braucot no Staicels prom un kaut kur jau ap pociem klimatiskās pazīmes pavisam citas izskatījās un bija saulains laiks, kuru gan diezgan drīz arī nomainīja lietas, bet nu nebija tik traki, kā bija gaidīts, jo pēc tās 22. augusta vētras jau pietiekami bijām sabijušies visi mēs, bet nu mūs mazliet laikam šajā reizē pažēloja. Turpinām ar dziesmām un sestdienas rīta programmas baudīšanu.
1: Latvijas Radio 2.

Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.

Izskanēja dziesma cik labi. Dziesmu mums dziedāja Laila Ilze Purmaliete kopā ar grupu Kaimiņi. Pati Laila Ilze Purmaliete ir šīs dziesmas mūzikas autore un vārdi ir Māra Čaklā radīti. 9:44 minūtes šeit arī vairākas izziņas par laika apstākļiem. Sākšu ar ieskatu termometrā un pie mums Doma laukumā termometrs šobrīd rāda 8 grādus. Tad rīts iesilst, pirms kādas stundas bija 7 grādi par grādu siltāks. Pa studijas logu redzu, ka saulīte ir arī redzama pie debesīm. Saule redzama esot arī Suntažos un tur esot saulains skaists rīts. Par līvāniem ziņas pienākušas, ka tur ir bijis pamatīgs pūtiens, bet nu nekas tāds ekstrēms nav noticis. Un vis tā ekstrēmākā lieta, kas esot notikusi līvānos, ir tas, ka pilna zeme nu ir ar āboliem. Jā, ābolu pilnu zemi esmu redzējis arī vakardien braucot gar mājām, gar dārziem varēja redzēt, ka tas vējš, tos ābolus lielākoties jau nu ir nopurinājis zemē un tad, nu, tagad saimniekiem, ābeļdāru saimniekiem darba pilnas rokas šodien, lai šos ābolus savāktu. Par āboliem, es domāju, būs tikai godīgi, ja paturpināsim arī dziesmās, ir dziesma Āboli krīt, kurai mūzikas autors ir Normunds Rutkis un vārdus sarakstījis ir Antons Bārda, slavenā latviešu dzejnieka Friča Bārdas brālis Antons, Antons Bārda. Un Bārdu dzimta ir nākus no Pociem, tieši tā vieta, kur vakar arī biju iegriezies. Lai skan ābolkrīt!

Interspusulis, viens no laika vērotājiem, jāizdzied, ka vēsāks palicis laiks, tā tas ir, dziesma vai skan Latvijas Radio 2 vilnī, Interspusuļa priekšnesumā, stunda tuvojas izskaņai jau tūdaļ ziņu laiks ir klāt, un tad varēsim satikties nākamajā stundā.

0: Ar ziņām desmitos no rīta studijā Paula Feldmane. Krievija šorīt ar vadāmajām aviobumbām uzbrukusi 5-stāvu dzīvojamai mājai Ukrainā Zaporižas pilsētā. Uzbrukumā nogalināti 4 cilvēki un ievainoti vēl 4. Par to vēsta tīmekļa izdevums Kyiv Independent atsaucoties uz vietējo amatpersonu ziņoto. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka pēc sarunas ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu panākta vienošanās par vairāku miljonu tonnu dīzeļdegvielas piegādi ASV un pasaules tirgum. Trumps apgalvo, ka tas ļaus strauji samazināt degvielas cenas. Tikmēr Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šādu lēmumu ir nosodījis. Pirmā rudens vētra Latvijā kopumā aizvadīta mierīgi. Uzņēmumā sadales tīkls informēja, ka šorīt elektroapgādes situācija Latvijā bija stabila un būtiski traucējumi nav novēroti, fiksēti vien atsevišķi vēja radīti elektrotīkla bojājumi. Savukārt Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā informē, ka kopš vakardienas vakara līdz šim rītam saņemti 38 pieteikumi par vēja radītajiem postījumiem, kas lielākoties bija saistīti ar to, ka koki nokartoši uz ceļa braucamās daļas un kavē vai pilnībā bloķē satiksmi. Šodien ir Pasaules psihiskās veselības diena un slimību profilakses un kontrolas centrs aicina pievērst īpašu vērību bērnu un pusauģu psihiskajai veselībai, atgādinot, ka aizvien svarīgāka ir tieši pieaugušo loma drošas un atbalstošas vides veidošanā, turpina Ilze Kuzmina.
1: Gandrīz katrs piektais Latvijas pusaudzis ir saskāries ar ņirgāšanos skolā, taču nevienmēr bērns par piedzīvoto pastāstīs. Tāpēc slimību profilakses un kontrolas centrs kopā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un pusaudžu resursu centru aicina vecākus un pedagogus pievērst uzmanību tam, kas slēpjas aiz šķietami vienkāršās bērnu un pusaudžu atbildes. Man viss normāli un domā par to, kā saprast, ka bērnam ir grūti. Lai atvieglotu pieaugušajiem šo uzdevumu, centrs publicējis digitālo žurnālu vecākiem par bērnu un pusaudžu psihisko veselību, kā arī raidierakstu, kurā par vardarbību skolā runā vairāki speciālisti, piemēram, bērnu psihiatrijas rezidente Zane Semjonova.
0: Šodien no pulksteni 11 līdz 2 pēcpusdienā Rīgā notiks Spānijas nacionālajai dienai veltīts pasākums, kura ietvaros pie brīvības pieminekļa notiks ziedu nolikšana un militārā parāde, kā arī militārās tehnikas izstāde. Par to informē aizsardzības ministrijā un svinību laikā Rīgas centrā vietām būs ierobežota satiksme. Bet Rīgas Tehniskās universitātes studentu pilsētiņā Ķīpsalā jau pat labāk sāk pulcēties

0: Es vairāki simti vecāko klašu skolēnu, lai piedalītos pasākumā Universitātes nākotnes inženieriem. Mērķis ir izzināt lielās sprādziena noslēpumus, optisko sensoru izmantošanu, piemēram, lai noteiktu dažādas fizikālās izmaiņas, arī spriest, kā gudrāk izmantot mākslīgo intelektu biznesā un ijusties topošo arhitektu un dizaineru lomā. Šādas nodarbības notiks reizi mēnesī līdz pat aprīlim un par to vairāk stāsta Viktors Demīdovs.
1: Bezmaksas nodarbību cikls Universitāte nākotnes inženieriem ir domāts 8-12 klašu skolēniem, lai ieinteresētu viņu studēt un veidot karjeru inženierzinātņu, dabaszinātņu un augsto tehnoloģiju jomā. Universitātē teica, ka nodarbībās var gūt gan jaunas zināšanas, gan praktisku pieredzi, iedvesmu mācībām un kontaktus. Var arī pārliecināties, ka izvēlētajā jomā var veidot veiksmīgu karjeru. Nodarbības notiek 4 tematiskajos virzienos – dabaszinātņu, inženierzinātņu, arhitektūras un dizaina un ekonomikas un inovāciju. Tās notiek universitātes pētnieku, mācību spēku, studentu un arī ekspertu vadībā.
0: Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūš rietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 80%. Šodien Latvijā mākoņains, vietām debesis skaidrosies, valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidrietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā 10-14 grādi.
2: Latvijas radio 2.
3: Ikdienā redakcijā mēs strādājam lielā ātrumā, un reizēm pat visstingrākie kvalitātes filtri nenostrādā. Svarīgi ir tas, kas notiek pēc tam. LSM pieredzē ir bijis visādi, ir pieļautas kļūdas, teksti laboti, retos gadījumos dzēsti. Bet kļūdas nav vienādas. Dažkārt pietiek ar precizējumu, citreiz nepieciešams papildinājums vai skaidrojums. Bieži tieši lasītājs pamana aplamības un ziņo par to mums. Tad mēs labojam. Katrs šāds gadījums mums ir mācību stunda. Profesionālā žurnālistika nenozīmē izlikties, ka kļūda nav. Tā nozīmē tas neslēpt. Ja kļūdāmies, labojam. Ja mainām saturu, paskaidrojam. Tikai šāds caurspīdīgums kļūdu no negadījuma pārvērš par uzticības kredītu. Mēs zinām, ka uzticību nevar pieprasīt. Cenšamies to nopelnīt. Strādājam, lai informācija, ko sniedzam, būtu ne tikai ātra, bet pārbaudīta un uzticama. Latvijas sabiedriskais mēdijs.
2: Latvijas Radio 2.

0: Dienvidēji piedzīvojumi ar šādu pašu nosaukumu dziesmu. Sāka stundu, 10:09 rāda pulkstens. Latvijas Radio 2 sestdienas rīta programma savā noslēdzošajā stundā ir uzsākusi skanējumu. Ēriks Loks kopā ar jums vēl šo stundu, tad pulksten 11. Klāt būs Edgars un raidījums cita lieta. Šajā stundā, kā jau sestdienas rītos tas ir ierasts, ieskatīsimies dažādos notikumos, kuri daudz viet Latvijā ir aktuāli šai nedēļas nogalei un nākamajai darba nedēļai. Ieskatīsimies tajos Un arī, protams, baudīsim mūziku, kā jau muzikālā raidstacijā tam tā ir jābūt.
1: Turpina skanēt Latvijas Radio 2.

Ceru visi Latvijas Radio 2 klausītāji ir ļoti priecīgi un no prieka visiem gribas kliekt un mazliet arī varam pakliekt klausoties brīnišķīgās dziesmas, kuras skan mūsu vilnī. Jā, tūdaļ jau ķersimies arī klāt pie notikuma apskata, vēl tikai ieskatīšos Latvijas Radio 2 programmā svētdienai, tur pulksten 20. Tātad rīt 11. Oktobrī svētdienā pulksten 20. Ļoti interesants raidījums, nošu atslēga, un šajā reizē Daigas mazvērsītes raidījumā viesosies pianists Harijs Bašs un stāstīs par savu ceļu mūzikā. Nu, bet mums tūdaļ skanēs grupas Menuets, dziesma Floridas smiltis, un tad jau kārta būs ieskatām pasākumos.

0: izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:20 minūtes šobrīd, šodien 10. Oktobrī pulksten 17. Rīgas Latviešu biedrības nama lielajā zālē notiks Lolitas Vambūtes jubilejas koncerts Es neesmu burve. Un koncertā piedalīsies tādi mākslinieki kā Andris Ērglis, Aija Vītoliņa, Rūta Dūdumķirse, Inga Bērziņa, Raimonds Eizenšmits, Bērnu vokālā studija Dzeguzīte, vokālā grupa Neaizmirstulītes un džēza orķestris Mirāža. Bet šodien pulksten 14. Un 19. Liepājas koncertzālē Lielais dzintars. Liepājas simfoniskais orķestris aicina uz Mārtiņa Brauna mūzikas svinēšanu programmā Dziesma par spēli. Simfoniskais orķestris Andra Veismaņa vadībā šajā koncertā skanēs, kā arī dziedās solisti Renārs Kaupers, Daumans Kalniņš un Ieva Kerēvica. Šodien, 10. Oktobrī pulksten 18. Dobeles mūzikas skolas koncertzālē Zinta. Baudāms koncertu uzvedums, kuram nosaukums Āboliņš un Bite. Un šajā koncertu uzvedumā Āboliņš un Bite uzstāsies aktrise Baiba Broka un trio Hai. Šodien, 10. Oktobrī pulksten 18. Mālpils muižā skanēs ģitārista Ginta Smukā koncertu programma, kurai nosaukums Ekspresijas 1. 16. Oktobrī tā ir nākamās nedēļas piekdiena, 18.30 šo programmu varēs baudīt Valmieras kultūras centrā. Un visbeidzot teikšu, ka pulksten 18. šovakar 10. Oktobrī Bīriņu pilī uzstāsies Annija Putniņa ar koncertu programmu Daudz domu un Annijas Putniņas dziedāto dziesmu Kur ir tā meitene? Arī tūdaļ klausīsimies mēs Latvijas Radio 2 muzikālajā programmā.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:26 minūtes šodien 10. Oktobrī pulksten 18:00 Valmierā. Kultūra telpā akustika uzstāsies trīs Latvijas tenori. Nauris Puntulis, Miervaldis Jeņš un Guntars Rūņģis. Bet līgatnē šodien pulksten 18:00 radošajā kvartālā Zeit muzicēs Ineta Rudzīte. Programmā Bez mīlestības nedzīvojiet. Šodien, 10. Oktobrī pulksten 19:00, mazmežotnes muižā ar programmu Klaviermūzikas kots uzstāsies Andrejs Osokins, bet šodien vakarā pulksten 20:00 cēsīs mākslas rančo dukuri ar programmu Ļoti īpaša tūre uzstāsies Fēliks Ķiģevs. Un vēl visbeidzot teikšu, ka pulksten 18:00 šajā vakarā, 10. Oktobrī, Salaspils koncertzālē notiks grupas Remix 40 gadu jubilejas koncerts kopā ar Latvijas radio Big Bandu. Uz vienas skatuves satiksies tādi mākslinieki kā Igo, Uldis Marhilevičs, Aivars Hermanis, pavadošā grupa un Latvijas radio Big Bands. Grupas Remix Dairadē ieskatīsimies arī jau tūlīt skanēs komunālais blues grupas Remix sniegumā.

0: atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:31 minūte šādu laiku rāda pulkstens šobrīd. Šodien 10. Oktobrī pulksten 19. Ogres novada kultūras centrā skanēs Boris Reznika dziesmu stāsts Pasaule pasaulīt. Libreta autors šim dziesmu stāstam Valdis Pavlovskis, bet muzikālais virsvadītājs Mārcis Auziņš. Šodien 10. Oktobrī pulksten 14:00 Upes ciema stadionā visi sporta draugi var apmeklēt regbija spēli, kurā Latvijas komanda Baltic XL Livonija Baltic Top Līgas pusfinālā spēkosies ar Lietuvas komandu, kurai nosaukums Baltrex, un šī komanda ir no Šauļiem. Rīt 11. Oktobrī jauno pulksteni 11. Rītā Pelču pils parkā Kuldīgā notiks Kuldīgas velokross dažādu vecumu grupu velo entuziastiem. Pieteikšanās sacensībām jauno pulksteni 9:30 tātad Pelču pils parkā Kuldīgā. Rīt 11. Oktobrī pulksten 17. Rīgā koncertzālē Avesol skanēs sieviešu kora Sapnis koncerts un šim koncertam nosaukums par dzīvi ar dziesmu mazliet. Un rīt 11. Oktobrī pulksten 11. Ķekavas kultūras namā varēs skatīt Liepājas Leļļu teātra izrādi Ezītis Puksītis un Nakts Tauriņš Vīlis. Un par Nakts Tauriņiem arī būs nākamā dziesma un šeit mums palīgās teiks Kaspars Bindemanis.

0: par atpūtu un izklaidi. Sestdienās no 10. Līdz 11.
1: 10:37 minūtes šobrīd rīta 11. Oktobrī pulkstens 17. Cēsu koncertzāles izstāžu zālē uzstāsies Anta Eņģele. Tātad Anta Eņģele Cēsu koncertzāles izstāžu zālē. 11. Oktobris, pulkstens 16. Ventspils kultūras centrā skanēs koncerts Čigānu sapņi. Un šajā koncertā uzstāsies Raisa Kopiļenko, Rino Rudevičs un Aleksejs Koļesņikovs. 11. Oktobrī, tad svētdien, rīt pulksten 10. Rīgā, Dino Zoo pasaulē notiks starptautiska sūņu izstāde, kurai nosaukums Baltic Autumn 2026, latviskojot šo nosaukumu Baltijas rudens 2026. 14. Oktobris, tā ir nākamās darba nedēļas trešdiena, pulksten 19. Talsu kultūras centrā varēs redzēt izrādi aprēķina komēdiju Svešā nauda izrādes režisore Inga Krasovska. 15. Oktobrī, tas ir nākamās nedēļas ceturtdiena, šo izrādi varēs skatīt Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā. Bet tātad 15. Oktobrī pulksten 19. Jelgavā grillbārā restorānā Parks ar koncertu programmu Tevi mīl uzstāsies Varis Vētra. 16. Oktobrī 19. Liepājas olimpiskajā centrā uzstāsies grupa Big L and

The Jokers, un vēl tātad 15. oktobrī 19. Ādažu novada kultūras centrā ar programmu Balāde par Letiņu uzstāsies Miks Galvanovskis. Un 16. oktobrī šī pati programma Balāde par Letiņu skanēs Alūksnes kultūras centrā. Klausāmies Mika Galvanovska dziedājumu dziesmā, kad izdzisīs.

Un vēl kāda vēsts no mākslas pasaules. Šodien 10. oktobrī pulksten 14. Preiļu novada Galēnos. Roberta Mūka muzejā notiks mākslinieka Rolanda Krišjāņa gleznu izstādes atklāšana. Rolanda Krišjāņa gleznu izstādē Mūka muzejā Galēnos būs skatāma līdz pat 18. decembrim. Un vēl vēsts par to, ka nākam piektdien 16. oktobrī Emīla Dārziņa mūzikas skolas koncertzālē pulksten 18. Notiks pedagoģes Zaigas Lazdiņas Radziņas darba jubilejas koncerts.

0: Ar ziņām 11. studijā Paula Feldmane. Krievija šorīt ar vadāmo aviācijas bumbu uzbrukusi 5 stāvu dzīvojamai mājai Ukrainā Zaporižas pilsētā. Uzbrukumā nogalināti 7 cilvēki, tostarp 3 bērni un ievainoti 10 cilvēki, viņu vidū arī 1 bērns. Uzbrukuma vietā turpinās meklēšanas un glābšanas operācijas un zem gruvušiem joprojām ir iesprostoti vairāki cilvēki. Krievijas karaspēks uzbruka arī dzelzceļa infrastruktūrai Žitomirs apgabalā un tur uzbrukumos ievainots 1 cilvēks. Par to vēsta vietējās amatpersonas. ASV prezidenta Donalda Trumpa sūtņi Stīvs Vitkovs un Džarets Kušners sarunās ar Ukrainas delegāciju piedraudējuši pārtraukt izlūkošanas datu piegādi Ukrainai, ja tā turpinās triecienus Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām. Par to atsaucoties uz avotiem vēsta tīmekļa izdevums Axios. Kāda amatpersona teikusi, ka šie draudi izteikti vakar notikušajās 8 stundas ilgajās sarunās Miami, savukārt kāda cita ASV amatpersona esot noliegusi šādus draudus. Krievijā nākamgad gandrīz par 12 reizēm samazinās finansējumu nacionālajai pretvēža programmai, tā liecina federālā budžeta projekts. Tas saistīts ar augstajiem militārajiem izdevumiem, lai turpinātu Krievijas uzsākto pilna mēroga karu Ukrainā, vairāk stāsta Uldis Ķezberis.
1: Šogad Krievijas pretvēža programmai bija atvēlēti 44,9 miljardi rubļu, bet 2027. gada federālajā budžetā tai ir paredzēti tikai 3,87 miljardi rubļu. 2025. gadā pretvēža programma saņēma 148,5 miljardus rubļu. Ja valsts dome apstiprinās nākamā gada budžetu, tad 2 gadu laikā finansējums vēža kontrolai Krievijā būs samazinājies par 38 reizēm. Vēža pacientu atbalsta biedrības brīdina, ka finansējuma samazinājums nozīmēs vēl lielākus iedzīvotāju izdevumus par pretvēža medikamentiem, kam vajadzētu būt valsts apmaksātiem.
0: Pirmā rudens vētra Latvijā kopumā aizvadīta mierīgi. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests kopš vakardienas vakara līdz šim rītam bija saņēmis 38 pieteikumus par vēja radītajiem postījumiem un visvairāk no tiem Kurzemē. Izsaukumi pārsvarā bija par kokiem un zariem, kas nokrituši uz ceļa braucamās daļas un kavē vai pilnībā bloķē satiksmi. To šorīt Latvijas radio pastāstīja dienesta pārstāve Ilze Dāme, norādot, ka cietušo nesot.
2: Bija tādi nelieli gadījumi, ka, piemēram, Jelgavā, Oskara Kalpaka ielā 5 stāvu dzīvojamajai mājai bija atrautas konstrukcijas, tad ugunsdzēsēji glābēji tās noņēma, bet Ventspilī lielajā prospektā vēž bija atrāvis notakts auruli no dzīvojamās mājas. Un vēl viens arī izsaukums, kas bija ne tikai kā koki, bet 9 vakarā Anniņa Mužas ielā Rīgā, 2 stāvu neapsaimniekotai ēkai bija nokrituši 2 fasādes gabali, tad arī ugunsdzēsēji glābēji sakārtoja ceļu braucamo daļu un arī norobežoja teritoriju. Un jā, pārējie izsaukumi bija tiešām saistīti ar kokiem.
0: Augsti patogēnās putnu gripas gadījumi savvaļas putniem šogad septembrī Latvijā nav konstatēti, tā liecina pārtikas un veterinārā dienesta publiskotā informācija. Septembrī pārbaudes veiktas 4 savvaļas putniem, bet šogad kopumā pārbaudes veiktas kopumā 62 savvaļas putniem un putnu gripa konstatēta 5 no tiem. Un vēl šodien Ventspilī sākas 10. lībiešu kultūras dienas. Tā sākas pat laban ar piemiņas brīdi pie lībiešu dzejnieka Jāņa Prinča pieminekļa. Savukārt pēc stundas,

0: 11. Ventspils galvenajā bibliotēkā būs klausāmi Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pārstāvju populāri zinātniski lasījumi, un šogad Lībiešu kultūras dienas ir veltītas pieredzes stāstiem. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 9 grādi un pūšu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 2 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Šodien Latvijā mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, valsts lielākajā daļā gaidāms īslaicīgs lietus, pūtīs dienvidu dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4-9 metri sekundē, piekrastē brazmās līdz 15 metriem sekundē. Savukārt gaisa temperatūra dienā būs 10-14 grādi. Rīgā arī šodien pārsvarā mākoņains un no dienas vidus pa laikam līs lietus.
1: Latvijas radio 2.
2: Vai esi gatavs skolas piedzīvojumam? Ienāc LSM bērnistabā. Te burtiņi var kļūt par labākajiem draugiem un cipari pārtop spēlēs. Katru dienu jauni atklājumi un katru mēnesi jaunas darba lapas mazajiem gudriniekiem. Skaties, rotaļājies ar prieku!
1: Latvijas Radio 2 ēterā iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot. Raidījums Cita lieta! Katru sestdienu no 11:00 līdz 12:00.

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Labadiena visapkārt! Šī stunda, kurā dāvinām un arī maināmies, meklējam un ziņojam. Iespēju daudz, bet ir arī kas tāds, ko nedarām. Nepērkam, nepārdodam kolekcijas, nepapildinām arī darbu, nemeklējam un nepiedāvājam, neīrējam un neizīrējam. Ja radusies iepazīšanās vēlme, tad arī sazvanot mūsu raidījumu laikā numurs 27-211-318. Bet ārpus tiešā ētera jums ir iespēja rakstīt dāvināšanas ziņas mājaslapā raidījumam Cita lieta. Un arī sūtīt vēstuli, izmantojot Latvijas pastu. Studijā Edgars un sākam ar to, ko jau esam saņēmuši. Dāvinu mārutkus pašiem gan jāizrok Kurzemē. Telefons 26-82-08-17. 26-82-08-17. Dāvina suņu mētelīti rozā pavasara rudens sezonai, kā arī sieviešu ziemas jaku un džinsus. Viss lietots telefons 24-55-69-09. 24-55-69-09. Dāvināšanas ziņas ar šo nav beigušās stundas laikā ik pa laikam arī izlasīšu. Nu, ir tiešā ētera tālrunis, tas tam jāliek darboties. Lūdzu!
2: Labdien!
1: Labdien!
2: Es vēlos uzdāvināt kādai jaunai māmiņai, meitenītei līdz pusgadam kombinzoniņus divus un pārtinamo autiņu. Viņš praktiski nav lietots.
1: Ļoti jauki. Jā, dodas būs uz Rīgas pusi.
2: Kombinzoniņi viens balts, viens sarkans.
1: Jā, un jādodas uz Rīgas pusi, kā es pareizi atceros, vai ne?
2: Rīga Jugla.
1: Un telefons?
2: Telefons 2870-2540.
1: 2870-2540.
2: Un es gribēju vēl piebilst, varbūt kādam ir ļoti daudz zirbenes. Viņš varētu ar mani padalīties par pret kādu našķi.
1: Kāpēc gan ne? Izdzirdējām arī šo. Paldies par dāvinājumu, lai jums jauka diena. Esam gatavi uzklausīt nākamo zvanītāju. Sakam labdien.
3: Labdien. Dāvinu lietas, kas manā garažā ir kļuvušas lietas. Daudz.
1: Nu, nosauciet pāris, kas garāžā mētājas pagaidā.
3: Nu, teiksim, kokapstrādes instrumenti kā tādi. Nu, vienkārši garažā aizņem vietu, varbūt kādam noder, man vairs ne.
1: Jā, bet to auto, ko tur ieraudzīs, tad tas tomēr paliek jums.
3: Ko lūdzu?
1: Tas auto, kas garāžā stāv, paliek jums. To jūs... Nē.
3: Nē, auto nekad manā garāžā nav bijis tā ir darbnīca.
1: Nu, rekā. Kurā vietā darbnīca?
3: Savzīvā.
1: Kā jūs sazvanīt?
3: 29-36-63-5.
1: Nu, sanāk tā. 29-36-63-5-3.
3: Tieši tā.
1: Liels paldies par zvanu un dāvinājumiem. Cita lieta.
4: Labdien.
1: Labdien.
4: Es gribu dāvināt televizoru Panasonic. Metra diametrā. Nu, tāds liels ir vispār, jā.
1: Jā.
4: Esmu no Ventspils novada.
1: Televizors vēl rāda un arī krāsas ir.
4: Jā, krāsas un viss okay ir, jā. Viņš tāds pasmags gan un pašiem jābrauc pakaļ. Es pensionāru, bet es dāvinu.
1: Brīnišķīgi. Sauciet tālruņa numuru, lai var sazināties.
4: Jā. 2616-7148.
1: 2616-7148.
4: Paldies, Edgar, jums.
1: Paldies jums par dāvinājumu. Rekā trīs zvani, visi trīs ar dāvinājumu vēlmēm. Jauki, nu, esam gatavi uzklausīt nākamo labdien.
5: Labdien.
1: Dzirdam jūs.
5: Labdien. Mainu dzintara putekļus litra tilpuma traukā, bet 1 kg merilu kafe.

0: pies pupiņām.
1: Kurā vietā mājiņa notiks?
0: Liepājā.
1: Nu, saprotam lieta, kāpēc tur. Nosauciet Alvīna numuru.
0: 2970 3113. Liepāja.
1: 2970 3113.
0: Jā.
1: Paldies! Radio klausās. Halo, halo! Pagaidām nedzirdam jūs. Nu, tad būs tulīt. Labdien!
2: Labdien.
1: Jā.
2: Tā maina mopēdu, 4 taktu, 4 ātrumu un 49 kubi pret MTZ rezervdaļām.
1: Kā sauc mopēdu?
2: Mopēdam, kāds viņš tas ir ķīniešu mopēds, kaut kāds Vingang.
1: No skaidrs to mēs varam arī neizrunāt, tur ir tādi vārdi, ka labāk tiešām paklusēt. Sakiet, vai ir braucams agregāts?
2: Jā, viņš ir nobraucis 20 kilometrus.
1: Ai, nu tad
2: jauns, drīz jauns. Viņš vispār ir, viņš stāvējis ir šķūnī, bet no viņa, ar viņu nebrauc.
1: Nu pat nav iebraukts vēl tā kārtīgi.
2: Pat nav iebraukts, jā.
1: Kurā vietā palūkot?
2: Viņš ir Jelgavas novadā. Tas ir nākotnē, glūdzu pagastā.
1: Aha. Nu, un tālrunis?
2: Tālrunis 26 97 97 38.
1: 26 97 97 38.
2: Jā.
1: Paldies, lai izdodas jums maiņa. Mēs noklausīsimies dziesmu, tad varēsim turpināt.
3: Cita lieta.

0: vēl vairāk iemīļotu melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesmā. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 20 pāri 11. Nosolītās vēl dažas dāvināšanas ziņas, kas saņems rakstītā veidā dāvina galda bietes. Tās Jēkabpilī telefons 24 78 34 80 24 78 34 80. Un klausītājs atdos navigācijas ierīci TomTom Start 25. Šobrīd ir Valmieras novadā tālrunis 29 13 70 47. 29 13 70 47. Nu, atgādināšu arī tiešā ētera tālruni 27 211 318, lai mēs varētu turpināt ar to darboties. Labdien! Lūdzu!
2: Labdien!
1: Sveicināti!
2: Es gribētu pārdot, es pareizi rāpīju Latvijas Radio 2.
1: Jā, bet nepareizi, kad gribat pārdot. Ar to gan mēs nenodarbojamies šajā stundā. Jūs nepārteicāties?
2: Pārdot, jā, es gribēju Honda.
1: Nu, nē, nē, nē. Sen jau nē vairs. Lūdzu!
3: Labrīt!
1: Sveicināti!
3: Mainu pret kafiju vienkuļumā. Gultu ar madraci.
1: Kurā vietā?
3: Jūrmalā.
1: Kā sazvanīt?
3: 291-98-021. Un vēl dāvinu stiklus. Dažādi izmēri, priekš nulogu stiklus. 4,5 m, 60 m, 80 m, 1,40 m.
1: Skaidrs, sapratām, atkārtošu, kāds ir jūsu tālruņa numurs 291-98-021.
3: Jā, paldies!
1: Visu labu jums! Varam turpināt. Labdien!
4: Labdien! Es gribētu piedāvāt video plejeri kādam cilvēkam, varbūt, ka vajag.
1: Ko nozīmē piedāvājums? Tā būs maiņa?
4: Nu, kaut ko varbūt pretī, kādu lauku labumu vai kaut ko tam līdzīgu. Nu.
1: Darba kārtībā?
4: Jā, viņš ir gandrīz jauns. Un tad vēl ir 50 kasetes piedevām.
1: Video kasetes? Video. Mhm.
4: Jā, 50 gabalas. Nu, tur ir filmas visādas iekšā un tā tālāk. Jā. Viņas ir visas virktas veikalā kadrēs.
1: Aha.
4: Jā. Viņas nav ierakstītas, viņas ir pirktas.
1: Sapratu. Sakiet, kurā vietā esat?
4: Tas būs Ogrē.
1: Kā jūs sazvanīt?
4: No, telefons numurs 22-19-41-33.
1: 22-19-41-33.
4: Jā.
1: Paldies! Lai jauka diena! Ar radio lūdzu.
5: Labdien!
1: Sveicināti ar jums, jā.
5: Tā. Ko mēs varētu piedāvāt? Vispirms dāvinām. Dāvinām pavāru grāmatas, tur ir liela daudzums, kāds 20 maz.
1: Latviešu valodā?
5: Jā, protams.
1: Labi, klausāmies tālāk.
5: Senās, kā saka, kādreiz viņu. Nu, var sakot, es domāju, tie vienam otram derētu ieskatīties, ko kādreiz daisi un gatavoji.
1: Jā, atcerēties senās bērnības garšas.
5: Jā, tātad un mainītu, tad es mainītu vienu kannu, alumīniju kannu, 40 litrī.
1: Nu, tā saucamā piena kanna,
5: jā? Jā. Un tad varētu piedāvāt, varbūt kādā vēl interesē foto palielinātājs. Kādreiz es taisīju filmu, kopēju filmas un attīstīju, un tur ir glancētājs un viss citi pārie pričandeļi.
1: Mhm. Filma attīstīšanas tanks arī līdznāk komplektā?
5: Arī.
1: Nu, arī. Lielki. Jā, tad tikai jāatrod, kur to ķīmiju nopirkt.
5: Nu, droši vien kādās šitā jāšķīmī.
1: Es domāju, ka var.

0: Jā, speciālis.
1: Ķīmijas veikals vai uzrīgā, es domāju.
0: Es arī tāpat domāju. Kurā vienā šīs lietas?
1: Tā, vēl būs neviens pastiprinātājs ir ar tumbām. Man vienas reizes zvanīja tev, bet tā mums pārtrūks sarunas vai no lutriņiem vai jaunlutriņiem, ja viņš dzird, lai viņš uzzvan.
0: Nu, vai arī kāds cits pacentīsies ātrāk to izdarīt. Jā, pastiprinātājiem nosaukums ir prātā?
1: UPP.
0: Tas izklausās pēc mūsu pašas radiotehnikas.
1: Nu, tā varētu teikt, jā.
0: Tad,
1: un tad jau pāries tā kā būtu tā numuriņa. Tad jāvajadzētu. Jā. 28, 8, 7, 2, 3, 6, 6.
0: Nu tā, to saminstījāties. Nu, es tad nosaukšu, vai ir pareizi. 2, 8, 8, 7, 2, 3, 6, 6.
1: Pareizi.
0: Nu tad visi kārtībā. Paldies par dāvinājumu īpaši. Lūdzu.
2: Labdien.
0: Labdien.
2: Mainu 3. 20 litru benzīna kannas un muciņu atslēgu komplektu pret kafiju un dāvina video kasetes.
0: Kurā vietā?
2: Rīgā. Telefons 298 53
0: 298 298 53 522.
2: Jā, liels paldies.
0: Tad viss ir kārtībā, paldies par dāvinājumu. Nu, aši vēl viens zvanu, lūdzu.
3: Labdien.
0: Labdien.
3: Es gribētu samainīt putekšsūcēju Philips ļoti mazlietots pret benzīnu.
0: Kurā vietā mainīsies?
3: Cesis.
0: Kā sazvanīt?
3: 26 11 8 9 8 7.
0: 26 11 8 9 8 7.
3: Jā.
0: Paldies! Dziesma, tās ilgums 3 minūtes, 34 sekundes, tad varēsim turpināt.
4: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11.31. No dobes dāvina dažādu krāsu dālijas Tukuma novadā. Telefons 29193489 29193489. Dāvina mēbeles. Kādas tad? Vienguļumā gulta, virtuves soliņi, divi žurnāla galdiņi, divi klubu krēsli, neliela sekcija. Viss Rīgā, telefons 25997882. 25997882. Un vēl kas, dargi draugi, ja ko dzirdat, kas jūs ir ieinteresējis, apmeklējiet Latvijas Rādio 2 mājaslāpu LR2.lv. Tur atrodiet tādu sadaļu ar nosaukumu Cita lieta, un to, ja atvērsiet minūtes 15 pēc raidījuma izskanēšanas, redzēsiet tad visu, ko dzirdējāt rakstītā veidā ar pievienotiem tālruņa numuriem. Lūkoties uz to jaukumu varēsiet līdz pat nākamajai piekdienai. Tiešā ētera tālrunas arī jāatgādina 27211318. Varam turpināt. Lūdzu.
2: Labdien.
1: Labdien.
2: Es domāju tādās sakarās. Es gribētu padot kādam sunītim meitenītei mētelīti rudens pavasars.
1: Jā, šo ziņu jau es pat paspēju nolasīt, jo jūs arī rakstījāt, ja, nedēļas laikā šādu ziņu.
2: Jā, bet tur nav izmēru, es gribēju izmēru pateikt.
1: Droši pasakiet, jā.
2: Tur ir, tas ir mazam sunītim, 48 cm ir garumā,
1: jā.
2: Un 28 ir apkārtmērs. Rozā lietas metalīts.
1: Jā, es tagad skatos uz to jūsu rakstīto ziņu arī sieviešu ziemas jaku un džinsus. Tas arī aktuāli joprojām?
2: Jā, tas ir aktuāli.
1: Nu, tad atgādiniet tālruņa numuru un pasakiet, kur esat.
2: Jā, tālruņa numurs ir 24556909. Atrodos es Rīgā Ziepniekalnā.
1: Jā.
2: Un džinsus ir liela izmēra, tas ir kaut kāds 45. Izmērs, un kur tie 50. Izmērs? Ziemas kurta.
1: Skaidrs. Un jūsu tālrunis 24556909.
2: Jā.
1: Paldies liels par dāvinājumu.
2: Jā.
1: Radio.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Citas lietas.
1: Cita lieta, jā.
3: Mēs meklējam 150 ātruma pārslēgšanas kloķi.
1: Tas ir traktors, jā?
3: Tas ir, jā.
1: Ātruma pārslēgšanas kloķi. Nu, meklēsim kur? Meklēsim visu Latviju?
3: Pa visu Latviju meklēsim.
1: Kā jūs sazvanīt, ja es atrodu šķūnītī?
3: Jā, tad būs 22, 3, 0.

0: 8, 1, 1.
1: 2, 2, 3, 0, 1, 8, 1, 1.
0: Jā.
1: Nu, lai veiksme meklējumos. Uzklausam arī jūs, labdien.
2: Labdien.
1: Stāstiet.
2: Divas lietas
1: Jā.
2: Gribēju pateikt. Tā, lai vēlamies novadā privātā mājā, lauku mājā, dzīvosiet vienam, diviem cilvēkiem mājas pieskatīšanai. Bet tur nav ne saimnie, ne šekavāru, ne cētnieku, tur nav pašiem jādzīvojās.
1: Skaidrs, jā.
2: Jā, un otrs lietas ir, mainu, saimnieks maina, dzīvok, divas tap dzīvok Rīgā, pirmā stāvā 45 kvadrātmetri liels, uz Valmieru, tikai uz Valmieru, un tur ir blakus bērndās, veikali, slimnica, meža kapi, transports ideāls ir,
1: Jā,
2: nu, kā
1: jau Rīgā, jo projām nav sanācis, nu varbūt tad šoreiz sauciet tālruņa numuru.
2: 299 68 343
1: 299 68 343
2: Jā,
1: paldies. Lai izdodas. Cita lieta, lūdzu.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Vēlos uzdāvināt stikla glases 0,5 litri sulai vai sirupiem vai kādam damiem.
1: Jā. Klau, jūs pazūdat ik pa laikam. Paspiriet to soli atpakaļ,
3: vēl
1: kur bijāt.
3: Vēl tagad ir.
1: Jā, to mēs dzirdējām. Jā, vēl kaut
3: 0,5 litri.
1: Sākumu mēs dzirdējām, jā. Jā.
3: Pārtikas sajadzībām.
1: Jā.
3: Varu nosaukt savu telefonu.
1: Droši.
3: 2, 9, 1, 3, 9, 3, 2.
1: Tā, nu, atkal te mums samisējās. Nu, nosauciet vēlreiz tālruņa numuru.
3: 9, 1,
1: Jā.
3: 5, 3, 9.
1: 5, 3, 9. 2, 9, 1, 9, 1, 5, 3, 9.
3: Ļoti pareizi.
1: Varbūt vēl pateiksiet, kur esat?
3: Smiltenis novads.
1: Viss skaidrs. Paldies par dāvinājumu. Lūdzu.
4: Halo?
1: Jā, dzirdam. Labdien.
4: Mainu mēteli pret medu. Mētelis ir ziemas mētelis, sieviešu ziemas mētelis un mainu pret medu.
1: Izmēru zinat?
4: Telefona numurs ir 22479639. Ogres novads.
1: 22479639.
4: Jā.
1: Paldies par zvanu. Nu, ir laiks atkal dziesmai.
5: Cita lieta.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka – jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos. Ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: 11.41. Dāvināšanas rakstītās ziņas ir izlasītās. Varēsim ķerties tūlīt klāt tiešā ētera zvaniem. Vēl gan dažas ziņas bija, bet nav ticis pievienots tālruņa numurs. Tādēļ, nu, tādas nav jēgas lasīt. Ar jums nevar tad sakontaktēties. Vēlreiz atgādinu tiem, kas raksta dāvināšanas ziņas. Neaizmirstiet tālruņa numuru likt klāt. Tas ir svarīgi. Nu, ja jau par tālruņiem un numuriem, tad atgādināšu, kāds tas ir mūsējais tiešā ētera 27-211-318. Izmantojiet droši. Labdien! Lūdzu!
2: Halo, jā, labdien!
1: Labdien!
2: Labdien! Es dāvinu dzīvu.
1: Kāda tā būtu? Dažāda?
2: Balta, brūna un dzeltenā.
1: Nu, materiāls arī dažāds, jā? Vai viens konkrēts?
2: Jā.
1: Labi, kurā vietā?
2: Tas ir Madonas novads. Šito.
1: Ar to pagaidām pietiek. Tālruņa numuru gan nosauciet.
2: Lasdonā.
1: Jā, labi. Un kā sazvanīt?
2: 26-29-5-6-7-4.
1: 26-29-5-6-7-4.
2: Jā.
1: Paldies, paldies par dāvinājumu. Latvijas Radio 2 klausās.
3: Aļo.
1: Jā, mēs ar jums. Labdien. Izslēdziet radio, vai paiet tā tālāk, būs labāka saruna.
3: Lūdzu, gribētu iepazīties.
1: Stāstiet.
3: Aļo.
1: Ar ko?
3: Ar sievieti.
1: Labi, un tālāk?
3: Man telefona numurs.
1: Nu, pasakiet vismaz gada skaitļus no ciklīs, cik jums interesē, lai gluži visas nezvana jums.
3: Nu, 66 līdz 74.
1: Jā, nu tad tagad to tālruņa numuru.
3: Telefona numurs 26, 9, 3, 8, 7. 5-8.
1: 26-93-8-7-5-8.
3: Jā.
1: Paldies! Labdien!
4: Halo, labdien!
1: Labdien, labdien!
4: Jā, es meklēju busu, pasažieru vai kraus, bet tādu, kam nevajag viņiet.
1: Jā, atceros no iepriekšējās reizes jūsu stāstu, nekas netika piedāvāts?
4: Nu, no, piedāvāju grabažu, bet vajadzētu tādu sakarīgu.
1: Aha, uzreiz braucamu, sēdies iekšā un brauc tā, kādreiz teica, jā?
4: Nu, jā, nu, bišķi.

0: kaut ko var pietaisīt, nu tādu sakarīgu.
1: Nu tad ko dosiet pretī?
0: Nu es teicu, traktori var izvēlēties un visādi aparāti un viss kaut kas ir.
1: Labi, visa Latvija lai piedāvājam.
0: Nu, pa Kurzem un līdz Rīgai kaut kur tā, es domāju.
1: Tas tomēr būtu labāk. Sauciet tālruņa numuru?
0: Tālrunis ir tā, 29-105-317.
1: 29-105-317.
0: Jā, paldies.
1: Paldies arī jums par zvanu. Lodzo?
2: Labdien. Piedāvāju, bet dāvinu tā.
1: Jā.
2: Kājas masāžu vannīte. Elektriskā, viņa pieslap elektrība, tur iekšā ielej ūdeni, un tad visādas strūkliņas un masāžas notiek iekšā, un varbūt kādam noder.
1: Bet tāda neliela, ja tad tikai kājām?
2: Neliela, jā, viņa iekāp iekšā, to rimenīti ielej ūdeni siltu, vai tu vēl sāpiebēt pa jodu, kā kuram patīkās
1: tā. Nu, kādu receptīti atradīs, tā arī darīs.
2: Jā, kā tad?
1: Nu, brīnišķīgi, kurā vietā ir?
2: Rīgā.
1: Kā jūs sazvanīt?
2: Toņkauns 2-88-11-007.
1: 2-88-11-007.
2: Jā.
1: Paldies par dāvinājumu. Jā, Lūdzu, labdien.
3: Labdien. Es jūs atkal patraucēju par vecu lietu. Es gribētu kādam cilvēkam, kas grib strādāt, dāvināt to šujmašīnu. Man ir tā profesionāla šujmašīna 97. klasē. Ja kāds grib šūt aizskarus vai ļoti plānus audumus, jo viņa ir ļoti dārga. Profesionāla šujmašīna.
1: Jā, darba kārtībā jums viņa joprojām?
3: Principā viņa, jā, ir, ja cilvēks gribēs, tad jā, ir, viņa ir novietota ogas trikatāžas kombinātā strādājusi gadus. Un, bet es pats meklēju, es lētu kaut ko to pretī dot, joprojām meklēju to elektrisko krēslipšu. Nu, ja jāsteigās kruķiem, tad labāk braukāt ar kaut kādu tādu transportu līdzekli.
1: Jā, kurā vietā atgādiniet?
3: Tas ir viss ir atrodas no ogas.
1: Kā jūs sazvaniet, arī atgādiniet?
3: 266-77-807. Ā, es aizmirsu vēl trešo lietu. Es dāsni kaut ko dāvinātu. Ja, es meklēju tiltu. Veco dīzeļa busa tiltu aizmugurēju. Tas ir visiem sprinteriem, Fordiem, visiem ir, kas ir 90. Gadu busu, viņiem ir redaktors.
1: Tas jums arī ir vajadzīgs. Atkārtošu jūs tālruņa numuru 266-77-807.
3: Oi, nē, 266-77-807.
1: Tieši tā arī nosauc. Kāpēc jūs dzirdējāt savādāk? Labi, visu labu, lai jums veicas. Lūdzu. Jā, dzirdam jūs.
4: Jā, es gribētu samainīt traktoru pret sienu presi Kirgistānu.
1: Kāds traktors jums ir?
4: MTZ 80.
1: Darba kārtībā ar dokumentiem?
4: Dokumenti nav, bet tā viss iet nekāda vaina traktoram.
1: Jā, nu varbūt, kad ar kādam ar to pilnīgi pietiks. Kur aplūkot?
4: Bet man to preci vajag.
1: Mēs dzirdējām, jā. Kur apskatīt jūsu traktoru?
4: Jaugava.
1: Kā sazvanīt?
4: Ko te?
1: Kā jūs sazvanīt?
4: Tā, 26-700-064.
1: 26-700-064.
4: Tieši tā.
1: Paldies! Mēs atkal klausīsimies dziesmu.
5: Cita lieta!

0: ēterā raidījums Cita lieta. Iespēja mainīt, dāvināt, atrast un ziņot.
1: Jau 11.52 minūtes nusteidzam vēl, lai varētu uzklausīt pēc iespējas vairāk jūsu tiešā ētera zvanus. Labdien!
2: Labdien!
1: Klausāmies!
2: Man tāds dāvinājums ir.
1: Jauki!
2: Jā, siltumnīcu stikli 50x75. Nu, viņi varētu būt, es nezinu, kādas 30 gabali, varbūt pat vairāk.
1: Uz kuru vietu būtu jābrauc pakaļ?
2: Nu, pakaļ jābrauc te pierīgi, Garkalni.
1: Kā jūs sazvanīt?
2: Tā, telefona numurs būs 291-69-969.
1: Jā, 291-699-69.
2: Jā.
1: Paldies par dāvinājumu, lai jauka saulaina diena. Lūdzu.
3: Labdien.
1: Labdien.
3: Es vēlētos iegādāties ar kaut ko pretī, lai cilvēks pasaka.
1: Tad jūs meklējat, lai nesajauktu galvu cilvēkiem. Rokas izkapt meklējat, jā.
3: Rokas izkapt ar visu kātu un smuk. Nu, man vajadzīgai personīgai tādai nostūrīšos, kur pļaut var.
1: Saprotam lieta, kur tad citur tādu liks? Kurā vietā būtu labāk, ja jums zvanīt no kuras vietas?
3: Es atrodos pie Olainē.
1: Kā tad jūs sazvanīt?
3: 288-53-715.
1: 288-53-715.
3: Jā,
1: paldies. Paldies, lai izdodas. Cita lieta.
4: Halo.
1: Dzirdam jūs, labdien. Jā.
4: Man ir kamīnu grāmatas.
1: Ko nozīmē kamīnu grāmatas?
4: Daudz. Tas ir ar teorijām, ar zīmējumiem, ar fotogrāfijām.
1: Tas ir, lai mūrētu krāšņu. To kamīnu?
4: Jā, tie ir mūrēti, arī ir fotogrāfijas.
1: Aha, kā
4: ir
1: to darīt?
4: Ir proporcija, kamīnu, mutes proporcijas un skursteņas. Ko? Kuris ir tā.

0: tādas grāmatas.
1: Ko darīsim ar šīm grāmatām?
0: Es šīs grāmatas vēlētos atdot. Vienkārši pret kaut kādiem lauku labumiem.
1: Ā, tad tomēr mainām. Nu, to mēs saucam par maiņu.
0: Nu, kaut ko tur lauku labums kāds.
1: Kurā
0: vietā? Jau.
1: Jā, jā. Kurā vietā?
0: Sigulda.
1: Jūsu tālrunis kāds?
0: 2-6-4-8-0-0-30.
1: 2-6-4-8-0-0-30.
0: Ir arī krāšņu zīmējumu un krāšņu teorijas grāmatas.
1: Aha, tātad ir krāsnes un kamīna mūrēšanai.
0: Jā, arī krāsnīm
1: dažāda
0: ir
1: pamācības. Labi, droši vien, ka kādam noderēs īpaši jau tiem, kas to lietu ir sākuši. Nu, diemžēl šīs bija pēdējais zvans šajā raidījumā. Nākamajā sestdienā ierastajā laikā būsim atkal klāt. Tad arī lasīsim to, ko būsiet sūtījuši rakstītā veidā. Tur gan atgādina tikai un vienīgi dāvināšanas ziņas. Citas, nē, tās citas tad, ja sazvanāt mūsu raidījuma laikā. 12. Muzikāla banka, šodien ir sestdiena, 10. oktobris, tātad dzirdēsiet arī topa jaunumus, dažne dažādus. Savukārt Edgars jums novēl lielisku dienu, lai tiktos atkal, nu, rīt no rīta. Pulksten 8:00, tad no modīsimies kopā.
2: Cita lieta –

0: Mūzikālā banka. Vērtīgākās latviešu rock un pop dziesmas. Katru sestdienu pusdienlaikā. Latvijas Radio 2.
1: Esiet sveicināt, labdien! Kaspars Mauriņš jūs sveicina šajā sestdienā, 10. Oktobris, 2012. dienā. Klāt ir Muzikālās bankas nedēļas vērtīgāko dziesmu top 15 laiks. Jā, Latvijas Radio 2 ēterā Muzikālā banka skan katru otru dienu un katru ceturtu dienu, kad 2002. dienā mūsu studijā viesojas mūziķi, noguldot savas jaunākās dziesmas, stāstot par tām. Ja mēs atskatāmies uz šo nedēļu, tad šo otru dienu Viktors Buntovs, kas bija mūsu studijas viesis, viņam ir jauna dziesma, vienu apskā, vienu sev. Arī pagājušās nedēļas top jaunums. Raudzīsim, kurā vietā Viktors Buntovs, kas atrodas šajā reizē. Savukārt, ceturtdien mūsu studijā viesojās Elizabete Gaile, kurai arī ir jauna dziesma ar nosaukumu Labās dienas. Pagaidām šī dziesma nav iekļuvusi 15-niekā, tā ka, ir visas iespējas balsot par manas minētajiem māksliniekiem vai kādu citu savu mīļtu kompozīciju, savu favorītu mākslinieku, atbalstīt viņus mūsu rock un pop dziesmu aptaujā Muzikālā banka. Dariet to! Arī turpmāk, muzikālābanka.lv balsojiet par savu favorītu un kopīgi mēs atradīsim gada vērtīgāko dziesmu. Es ceru, ka neskatoties ne uz ko jūsu garastāvoklis ir labs, ar jums viss ir vislabākajā kārtībā un kopīgi mēs varam baudīt nedēļas vērtīgākās latviešu pop un rock dziesmas, kā jau valēšu sestdienā šajā laikā no 2012. Līdz 2001. Šeit Latvijas Radio 2. 8 nedēļas šī kompozīcija atradās 15-niekā, šoreiz ir ārpus topa Rauma ar garas naktis, garas dienas.

0: Mūzikālā banka Latvijas Radio 2. Tu jau zini, ka šī bija pagājušās daļas numur 1, Mjuzīka un Tikaša sakāma, tu zini mani no galvas, vai viņi būs pirmajā pozīcijā arī šonedēļ, to mēs pavisam drīz šajā stundā arī noskaidrosim. Bet varbūt pirmajā vietā ir kāds cits duets. Jā, mums ir spēcīgi dueti topā. Mīks galvenā uzkusinā Jandrēja var dziesmu būt. Pagājušā dēļ bija pozīcijā numur 4, varbūt šoreiz jau ir. Numur 1. Enu sazinu. Bet varbūt numur 1 ir šis duets. Aminata un Intars Busolis. Tikai tevis dēļ. Bet varbūt numur 1 nemaz nav duets. Jā, tas viss mums vēl priekšā. Iesim pa solīšiem. Pa solīšiem vien.
1: Muzikālās bankas top 15.
0: Sākam!
1: Muzikālās bankas jaunums.
0: Jā, un mums ir jaunums. Uzreiz pozīcijā numur 15 atrodas šī kompozīcija. Antra Stafecka ar kompozīciju Selgā iekļūst topā. Septembra beigās, kad iznāca šī dziesma Antra kopā ar dziesmas autoru Ingaru Viļumu viesojās Latvijas Radio 2 studijā Muzikālās bankas raidījumā un par šo dziesmu Selgā arī stāstīju. Paklausāmies fragmentu no raidījuma, kas tad viņiem stāst sakāms par sadarbību un par šo jauno kompozīciju.
2: Mūsu jaunās dziesmas nosaukums ir Selgā, un arī te nu noteikti ir jādod vārds Ingaram, jo viņš jau kā tāds dziesmas radītājs. Protams,

0: Es nevaru teikt, ka es neko nedaru šajā procesā. Mēs daudz ko darām kopā. Ir tīpaši, ko man patīk teikt, ko es atrodoties pie Ingara studijā daru. Pirmkārt, kaitinu viņu gan jau. Kad man ir ļoti daudz tādas mazas lietiņas, ko man gribās. Nezinu, tur, piemēram, pēdējā reize mēs sēžam un strādājam pie šīs pašas dziesmas. Jau tāds noslēguma punkts jau ir, ja? Un man vajag to vienu skaņu, bungu sitienu. Mēs atradām?
1: Jā, jo arī veikalā nezinot valodu, no ārzemēs aizbraucot tur kaut kā ar pirkstiem un no visādām papildus elementiem, var tomēr nopirkt to ūdeni.
0: Es teiktu, ka mēs kopā radam emociju šajā brīdī, un tad jau, protams, ka pats sākotnējais punkts par to noteikti, lai stāsti Ingars, tas ir vienīgi un vienīgi viņš.
1: Šo dziesmu uzrakstot, man bija tādas klusas aizdomas, ka Antrai patiks, jo es piemetināšu, ka nevienmēr ir tā, ka viņa saka jā, un šī būs dziesma, kur liksim albumā vai izdosim. Nē, mums izfiltrējās un paliek tādas dziesmas, kas ir tajos folderos, kas tā kā netiek līdz galam realizētas vai arī gaida kaut kādu citu brīdi, bet šīs dziesmas sakarā tas kods nolasījās diezgan sinhroni, jo tēma ir tuva un vēlreiz tuva katram cilvēkam, jo kas gan cits kā māte, kura ir šīs pasaules dzīves devēja un līdzīgi arī pa dzīvi blakus gājēja līdz sirmam vecumam, cik jau nu liktenis to ļauj, tā ir neapspriežama galvenā figūra katra cilvēka dzīvē.
2: Dziesma numur 15.
3: Šis nedēļas jaunums Antra Stafeckas Elgā.

0: šis nedēļas vienīgais jaunums 15. Antra Stafecka, dziesma Selgā.
1: Dziesma numur 14.
2: Čau, te Marta, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

0: Šis bezmiegs laikam tā kā ir domāts, nu tā kā labā nozīmē. Marta un bezmiegs atrodas topā piekto nedēļu un šoreiz mīnus 4 pozīcijas šai kompozīcijai. www.muzikalabanka.lv tur ir iespēja nobalsot par savām favorīt dziesmām mūsu rock un pop dziesmu aptaujā. Miks Galvanovskis ir 15-niekā ar divām kompozīcijām. Viena ir topā nedaudz augstāk, bet...
1: Dziesma numur 13.
0: Šis ir viņa solo iznāciens. Tikai vienreiz dzīvot. Šoreiz kritums par 5 vietām zemāk.

0: 12:17 minūtes šajā sestdienā. Miks Galvanovskis tikai vienreiz dzīvot.
1: Dziesma numur 12.
0: Kas tad te tā ietrallinājās? Tā ir Dārts Stefānovs, 1001 nakts.

0: abi divi no apvienības jūt izdevuši dziesmu ar nosaukumu Divatā. Starp citu izdevuši divas dziesmas uzreiz, arī dziesmu džinsos. Tā gan nav iekļauta aptaujā. Muzikālajā bankā ir šī konkrētā jūt un Divatā. Šoreiz pakāpušies par trim vietām un arī topā atrodas trešo nedēļu.
1: Latvijas Radio 2 piedāvā. Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops. Mūzikas aktualitātes, interesanti fakti, spēles, mūziķi studijā. Katru otrdienu un ceturtdienu pulksten divos dienā. Bet nedēļas tops katru sestdienu pulksten 12. Seko līdzi un balso Muzikālā banka LV un sociālajos tīklos.
0: Jā, nedēļas tops, kā saka, iet gaisā tieši šobrīd. Esam jau pie desmitnieka, 12 un 23 minūtes. Kaspars Mauriņš joprojām ir kopā ar jums. Un, ja mēs runājam par nedēļas raidījumiem, tad, kā jau arī tikko dzirdējām, un jā, jūs to zināt, otrdienās un ceturtdienās Muzikālā banka skan Latvijas Radio 2 ēterā. Un, ja mēs runājam par nākotni un jauno nedēļu, tad otrdien viesos būs apvienība Dzelzs Vilks, kuri dodas tūrē, kuriem ir pusa paļa, jubileja un arī jauna dziesma līdz ar to. Un tad nu par to viņi noteikti stāstīs otrdienas raidījumā Elīnai. Savukārt ceturtdien Marta Ritova un Maršals būs klāt. Atceramies, topā bija viņa dziesma ļoti veiksmīga starp citu. Un viņiem ir jauns skaņdarbs un par to tad noteikti viņi visu dalīsies nākamajā ceturtdienā pulksten divos dienā mūsu ēterā. Labi, laižam tālāk.
2: Es esmu Jānis Stībelis un es iešu nopļaut zālīti. Bet studijā būs Kaspars Mauriņš.
1: Dziesma numur 10.
0: Nu, Jāni, veiksmi darbiņos, veiksmi darbiņos. Tikai tālāk pagājušās nedēļas jaunums Jānis Stībelis un Gačo pakāpušies par trim pozīcijām.

0: Jānis Stiebels un Gačo tikai tālāk, es domāju, lieku reizi ir vērts atgādināt, kur ir iespēja nobalsot par muzikālās bankas dziesmām, tā lai atbalstītu savu favorītu, tā lai tā būtu gada vērtīgākā dziesma. Muzikālābanka.lv mājaslapā, tur tas viss ir izdarāms, un jau 30. janvārī mēs visi, es ceru, tiksimies Daugavpils Olimpiskajā centrā, lai svinētu mūziku, pop un rock mūziku, un noskaidrotu, kas tad ir gada vērtīgākā dziesma.
1: Dziesma numur 9.
0: Bet šeit ir Singapūras Satīns kopā ar Ricky Don Didit, dziesma bezdarbnieks.

0: Spēcīgs, spēcīgs. Dīdža Meldera vokāls, apvienība Pērle. Margrietiņa uzplaukusi pozīcijā numur 8. Šajā nedēļā kāpums par trim vietām. Ir 12.34. Labdien, visapkārt! Šī ir muzikālā banka.
1: Dziesma numur 7.
0: Un... Pagājušās nedēļas jaunums pakāpies par 8 pozīcijām. Šis ir Viktors Buntauskis. Vienu apskāvienu sev.

0: No Jāņa Aišpuris sapratu, ka tas, kā priekšā viņš it kā padodas, ir mūzika. Tā esot tāda labprātīga padošanās. The Sound Poets šonadēļ pozīcijā numur 6, pagājušajā dēļ 3. vietā. Es nepadodos, vēl līdz pulksten vieniem Kaspars Mauriņš šeit kopā ar jums, un jūs arī nepadodieties, balsojiet par savām mīļākajām dziesmām mūsu pop un rock dziesmu aptaujā muzikālabanka.lv. Un pirms pirmā piecinieka es jūs iepazīstināšu ar pāris šīs nedēļas jaunumiem dziesmām, kuras vēl nav iekļuvušas topā, bet par kurām noteikti ir iespēja balsot.
1: Muzikālā banka. Jaunākais un vērtīgākais latviešu roks un pops Latvijas Radio 2.
0: Nu, tad lūk. Elizabete Gaila ir atpakaļ ar jaunu dziesmu. Labās dienas.
2: Mēs esam vilks.
0: Jaunums arī dzēles vilkam. Atgādinu, ka otrdien viņi būs pie mums viesos studijā. Savukārt vakar programmā Ceļojums savu muzikālās bankas jaunumu prezentēja Linda Līn. Ēdens dārzs pirmais.

0: Reālās bankas top 15. Dziesma numur 5.
1: Un piecinieks ir klāts. Šoreiz kritums par trim vietām zemāk. Sirdsbalss un Dons topā 14. nedēļu.

0: Un bez 10:01 mums ir pirmais trīnieks.
1: Muzikālās bankas top 15.
2: Čau, te Aminata. Klausies manas dziesmas Latvijas Radio 2.
3: Dziesma numur 3.

0: Aminārs Tintārs Busolis. Tikai tevis dēļ. Vai jūs atceraties, kas bija numuru viens pirms nedēļas? Tie paši, kuri tur jau bijuši reizes 11. Mjūzīk un tikāšu sakama. Tu zini mani no galvas. Šoreiz ir...
1: Dziesma numur divi. Vēl

0: Music un tikai es sakām, ka zini mani no galvas, un ja šī ir dziesma numur divi, tad mums ir jauns numur viens.
1: Nedēļas vērtīgākā dziesma.
0: Mani sveicieni Mikam, Galvanauskim un Ajai Andrejevai viņu dziesmu būt ir šīs nedēļas numur viens. Kaspars Mauriņš bija šeit. Lai jums viss labi.

Ar ziņām vienos dienā studijā Paula Feldmane. Krievijas vadāmās aviācijas bumbas triecienā daudzstāvu dzīvojamai ēkai Zaporižā šorīt nogalināti 8 cilvēki. Viņu vidū ir arī 3 bērni. Un 16 cilvēki ir ievainoti un arī ievainoti.

0: apkaltoto vidū ir bērni. Pēc trieciena 12 cilvēki tiek uzskatīti par bezvēst pazudušiem, to ziņo Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Tāpat zināms, ka Krievija aizvadītajā naktī uzbruka Ukrainai ar 160 droniem. Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 117 no tiem, tomēr trāpījumi konstatēti 14 apkaimēs. Par to šorīt vēsta Ukrainas gaisa spēki. Konstruktīva tikšanās – tā vakar Miami aizvadītās ASV, Ukrainas, Eiropas Savienības un NATO pārstāvju sarunas raksturojas ASV prezidenta īpašais sūtnis Stīvens Vitkovs. Sarunu mērķis ir atjaunot diplomatiskos centienus, lai izbeigtu Krievijas pirms gandrīz 5 gadiem uzsākto postošo pilna mēroga karu Ukrainā, vai rakstāsta Uldis Ķēzberis.
1: Vitkovs sociālajos medijos rakstīja, ka sarunās apsprieda iespējamos veidus, kā mazināt spriedzi un izbeigt karu ar Krieviju pirms ziemas iestāšanās, kā arī veicināt centienus panākt ilgtspējīgu un noturīgu mieru. Viņš piebilda, ka sarunās tika apspriesta arī Ukrainas enerģētiskā noturība, graudu eksports, drošības garantijas un ilgtermiņa pasākumi Ukrainas un Eiropas drošības veicināšanai, lai novērstu turpmākus konfliktus. Sākotnēji bija paredzēts, ka sarunas turpināsies arī šodien, taču tas nenotiks.
0: Turcija šodien formāli izsludināja likumu, ar kuru būs aizliegts sociālos medijas lietot bērniem, kas nav sasnieguši 15 gadu vecumu. Aizliegums stāsies spēkā 1. Novembrī. Tas nosaka, ka sociālo mediju pakalpojumu sniedzējiem ir jāveic nepieciešamie tehniskie un administratīvie pasākumi, tostarp vecuma pārbaude, lai ieviestu aizsardzības pasākumus bērniem un pusaudžiem, un lai aizsargātu bērnus un pusaudžus no tiešsaistes platformu kaitīgā ietekmes arvien vairāk valstu pieņem līdzīgus likumus. Pēdējos gados strauji pieaudzis krūmcidoniju eksports, un pirms 2 gadiem tas sasniedzis rekordvērtību – 38 tūkstošus eiro. Taču pērn ražu ietekmēja laika apstākļi un arī eksporta vērtība saruka. Latvijā šogad krūmcidonija saudzē vairāk nekā 700 hektāros, to skaitā 500 hektāru ir bioloģiski. Dažkopības institūta vadošā pētniece Edīte Kaufmane skaidro, ka šī ir perspektīva kultūra, taču problēmas rada laikapstākļi, un tā tas bijis arī šogad.
2: Dobilē bija skarba ziema, netipiski mūsu reģionām, kur parasti vienmēr ir siltāks. Šogad bija ilgstošs sals un bija arī zem minus 30 grādiem, un līdz ar to virs sniega līnijas principā visas krūmcidonijas apsala. Stoties tas viss, kas bija zem sniega, tas skaisti ziedēja un ražoja, un mēs turpat pie 4 tonnām institūtā novācām. Lai pieradinātu cilvēkus, tiek taisīti maisījumi ar dzērvenēm, ar rabarbariem, no ar tādiem augļiem nogām, kurus vairāk atpazīst pasaulē. Tas, kas šobrīd izskatās, ka poļi ir tā ļoti atvēzējušies, poļi daudz iepērk arī no Latvijas audzētājiem. Viņi tur vairāk tā kā dzērienus tais.
0: Un vēl šajā nedēļas nogalē svinot Rīgas zooloģiskā dārza 114. Dzimšanas dienu notiek igadējās dzīvnieku dienas, kuras ietvaros zooloģisko dārzu par pušcenu var apmeklēt tie, kuru vārdā vai uzvārdā ir kāda dzīvnieka nosaukums, bet ja dzīvnieks paslēpies gan vārdā, gan uzvārdā, to var apmeklēt par velti. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Šodien Latvijā mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, taču valsts lielākajā daļā gaidāms īslēcīgs lietus. Naktī un rīt dienā valstī arī būs mākoņiens un tikai vietām debesis skaidrosies, valsts lielākajā daļā līs lietus. Naktī pūtīs dienvidrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brazmās līdz 15 metriem sekundē, savukārt no nakts otrās puses dienvidrietumu dienvidu vējš 2-7 metri sekundē, un gaisa temperatūra naktī būs 6-11 grādi. Rītdienā pūtīs mērens dienvidu vējš, un gaisa temperatūra dienā būs 11-14 grādi.
3: Latvijas radio 2. Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāk. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vien

0: Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrnieku. Sako līdzi jaunajām četrnieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrnieks!
1: Raidījums nedēļas mūzika.

Sīks pavediens, skaiziets, kas drīz jau vīst. Vai sapņojums, kas parādās un zūst.

kurī dziesma izskanēja. Šīs dziesmas izskaņa ir jauns sākums šai stundai. Laba diena, klausītāji, jums Latvijas Radio 2 sestdienā. Nu, desmitais, gluži kā mūzika dziesmā no 10. Nu, ko, ar Andra Ērgļa dziedāto dziesmu tā ir bijis sāku šo stundu. Šīs dziesmas autors, starp citu, ir Helvijs Stengrēvits un tekstu sarakstījis Valentīna Linda. Un šī dziesma ir veltījums ģimenes draugiem, jo ir rudens un laiks ļauties pārdomām par dzīves ritējumu. Nozīmi arī iespējams tās jēga, kur mēs ejam, ko darām, ko jūtam. Latvijas Radio 2 studijā Aivis turpmākās stundas. Nu, šī būs tā stunda, kad arī latviešu mūzikas jaunums skanēs. Jā, nākamajā stundā noskaidrosim Latvijas Radio 2 šīs nedēļas 10 spēlētākās dziesmas. Laika vērotāji, jums vārds 14.44 minūtēs, tad arī aplūkošu jaunāku laika prognozi turpmākajām dienām. Un turpināt

Gribētu piedāvāt kādu ļoti interesantu duetu. Tas ir Arturs Uškāns kopā ar Ievu Akurāteri un dziesmu, kuras nosaukums Tāls radio. Patīkam klausīšanos un lai sestdien izdodas jūsu pusē.

Sestdien turpinās Latvijas Radio 2, gan jau atpazināt grupu Klaidons un dziesmai Es tevi sen. Latvijas Radio 2 sestdienā turpinām ar jaunumiem un Lindu vakar bija, laikam aizvakar bija Latvijas Radio 2 studijā un stāstīja par jauno dziesmu. Un šobrīd arī to klausāmies vēlreiz Linda Līna un Ēdenis dārzā pirmais.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Ings Ulmans un Limburgs sarkanais koris un dziesmais nesmu lielisks arī šādā skanējumā, bet nu gan klāt grupa Zeļi ar dziesmu Tu būs.

Lūk, Latvijas radio divi Ester Busula ar dziesmu pārmaiņas. Pārmaiņas ir, dodamies jau mēs upe, jeb dziesmu upe, un šo dziesmu dzieda Rikardions.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru desmitos ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

Tā nu tautiskās noskaņās modernā apdarē Eva Strāzdeņa un Artis Kronbergs ar dziesmu Man deviņi rožu dārzi. Savukārt turpinājumā klausāmies kopdarbu subskriptumu un arī čelists Mareks Radzēvičs dziesmu, kuras nosaukums rudenī.

0: Latvijas radio divi kopā ar jums 3:51 minūte klausītāji. Pēc mazākā stundas noskaidrosim, kāda laika apstākļi ir jūsu pusē pa tālruni 27211318. Starp citu, šīs pats tālrunis arī ir saziņā, ja ar mums ir ļoti kas svarīgs, droši rakstiet vai īziņā vai arī WhatsApp lietotnē, bet Latvijas radio divi arī ētrā jaunākās ziņas un nākamajā stundā klāt arī šīs nedēļas 10 spēlētāko dziesmu apskats, tātad dziesmas, kurus visvairāk skanējušas Latvijas radio 2 programmās.
1: Latvijas radio 2.

0: Ar ziņām divos dienās studijā Paula Feldmane. Dāvana Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam. Tā Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis nosaucis ASV prezidenta Donalda Trumpa lēmumu importēt Krievijā ražotu dīzeļdegvielu, lai mēģinātu samazināt degvielas cenas pirms viņam izšķirošajām kongresa vidustermiņa vēlēšanām. Savukārt Krievija varēs iegūt papildu līdzekļus karam Ukrainā turpināšanai. Tomēr analītiķi šaubās, ka Trumpa darījums ar Putinu ļaus būtiski samazināt degvielas cenas ASV. Ziņu aģentūras Bloomberg žurnālists Chris Kennedy vērtē, ka Krievijas apsolītie 300 tūkstoši tonu dīzeļdegvielas ir niecīgs daudzums.
1: So 300,000 tons, it sounds like a lot.
2: 300 tūkstoši tonu izklausās daudz, taču tas ir mazāk nekā 100 tūkstoši barelu dienā. ASV pašlaik patērē aptuveni 3,7 miljonus barelu dienā.

0: izvirdegvielas dienā un eksportē vairāk nekā 1 000 000 barelu dienā. Tas ir apjoms, kas veido aptuveni 2% no ASV ikdienas pieprasījuma. Tātad tas nav liels daudzums.
1: Krievijas šorīt veiktajā vadāmo aviobumbu uzbrukumā Zaporižā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 11 cilvēkiem. Par to vēsta Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Viņš norāda, ka pagaidām nav ziņu par vēl 10 cilvēku likteni. Tikmēr Ukrainas prezidents Zelenskis paudis, ka uzbrukums Zaporižai ir Krievijas pateicība par ASV lēmumu importēt Krievijas dīzeļdegvielu un uzbrukums nosodījis. Polijā aizturēti 76 cilvēki un policija pārbaudījusi gandrīz 50 tūkstošu skolu, lai novērstu turpmāku vardarbību pēc šonedēļ notikušiem diviem uzbrukumiem skolās. To šodien paziņoja Polijas policija. Vakar skolās visā Polijā tika pastiprināti drošības pasākumi un valdība paziņojusi, ka līdz šim nav atradusi pierādījumus tam, ka internetā izplatās izaicinājumi par uzbrukumiem skolām. Tāpat nav oficiāli apstiprināti, ka abi uzbrukumi ir saistīti, taču zināms, ka abus uzbrukumus pastrādājušie jaunieši atrodas apcietinājumā. Aizvadītajā diennaktī valsts policija uz valsts ceļiem noformējusi 7 administratīvā pārkāpuma protokolus par agresīvu braukšanu, un tas ir vairāk nekā vidēji ikdienā. 5 agresīvas braukšanas gadījumi fiksēti Rīgas reģionā, bet pa vienam Kurzemē un Zemgalē. Par braukšanu alkohola reibumā diennakts laikā apturēti 4 automašīnu vai motociklu vadītāji, savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vakar noformēti 212 protokoli. Un tagad par sportu. Latvijas futbola virslīgā šodien sākas 32. Spēļu kārta un šo pēcpusdien 2 mači. Pirmais no tiem jau šobrīd sākas Tukumā. Bet par vietējā futbola čempionāta šodienas spēlēm vairāk stāsta Māris Bergs.
2: Šobrīd sākas spēle Tukumā, kur mājinieki uzņem Latvijas čempionus FC Riga. Abām komandām šodien nepieciešami punkti, Rīdzinieki joprojām turpina cīņu par čempionu titulu un zaudēti punkti Tukumā viņiem būtu ļoti sāpīgi. Savukārt Tukuma komanda pati lūko nodrošināt savu palikšanu virslīgā un izvairīšanos no pārspēlēm. Pēc 2 stundām Supernova uzņems Grobiņu. Ja Supernovai šis mačs no turnīra tabulas viedokļa ir mazāk nozīmīgs, tad Grobiņa, līdzīgi kā Tukums, vēl cīnās par palikšanu virslīgā un punkti viņiem ir ļoti nepieciešami.
1: Un vēl Latvijas sportisti Agate Rašmane un Emīls Vasermanis šodien Kairā pasaules kausa posmā šaušanā izcīnīja 2. Vietu jaukto pāru sacensībās 10 metru distancē ar pneimatisko pistoli. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 4 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 75%. Naktī un rītdienā valstī būs mākoņains laiks, vietām debesis skaidrosies, taču valsts lielākajā daļā gan naktī, gan rītdienā pa laikam līs lietus. Naktī dienvidrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brazmās līdz 15 metriem sekundē, bet no nakts otrās puses mērens dienvidrietumu dienvidu vējš. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 6-11 grādi un rīt dienā gaisa iesils līdz 11-14 grādiem. Rīgā arī pārsvarā būs mākoņains laiks, no rīta un rīt dienā īslaicīgs lietus.
3: Latvijas radio 2.
4: Četrinieks ir atgriezies. Puiši ir kļuvuši nedaudz vecāki, bet skolas dzīve tā noteikti nav kļuvusi vienkāršāka. Katrs izaicinājums sākas ar jaunu plānu. Un šiem četriem, kā vienmēr, plāns ir. Žēl tikai, ka tas gandrīz vienmēr tiek izpildīts uz četrinieku. Sako līdz jaunajām četrinieku sērijām LSM jaunieši TikTok kontā. Četrinieks!
5: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 10. vieta.
6: Spēlētāko dziesmu apskats atklāja 10. vietā grupa Zelzs Vilks ar savu jauno dziesmu Mēs esam Vilks.

0: Septītā vieta Indras Vosols un Amināta tikai tevis dēļ.
1: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Sastāvvieta.
0: Andris Ērglis, Ielpa.

Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. 4. vieta –

0: Raidījums nedēļas mūzika. Latvijas Radio 2 aizvadītās nedēļas spēlētāko dziesmu apskats. Otrā vieta.
1: Grabulis, vecums nenāk viens.
2: Vecums nenāk viens.

0: Pirmā vieta.
1: Jānis Stībelis, Gačo, tikai tālāk. Spēlētākā dziesma šajā nedēļā Latvijas Radio 2 programmās.

0: Latvijas Radio 2.
1: 14.35 minūtes Latvijas Radio 2 laikvērotāji ziņojumi jau pēc trīs dziesmām būs klāt.
2: Tu nesaki jā.

0: Latvijas radio 2.
1: Nu ko, pēc vienas dziesmas 27, 211, 318, laikvērotājs ziņojuma Latvijas radio 9. Un, protams, arī jaunākā laika programma.

Gaidāmajā naktī daļai mākoņdienas laiks vietā migla īslaicīgs lietus dienvidu rietumu vēju, kas pāries dienvidu vējā 1,7 m sekundē un nakts sākumā ziemeļu vidzemes piekrastē vēl brāk.

0: Mazliet 16 metriem sekundē un plus 5, plus 10. Rītdienā Latvijā mākoņi daļai klās debesis un daudz viet īslaicīgi līs. Kurzemē iespējams pērk un lietusgāzes arī krusa, valsts austrumos pārsvarā apmācies un lietainis laiks. Dienvidu vējuši 1,7 metri sekundē un plus 10, plus 15 grādi. Pirmdienas naktī mainīgs mākoņu daudzums vietā migla īslaicīgs lietus, lēns dienvidu vējš un plus 3 plus 8. Pirmdien dienā daļai mākoņais laiks vietā īslaicīgi arī līs lietus, pirmdien pūtīs arī lēns vējš un gaisa temperatūra plus 10 plus 13. Otrdienas naktī daļai mākoņainas debesis, bet lēns vējš un plus 1 plus 8 grādi. Otrdien dienas laikā savukārt nav gaidāmi būtiski nokrišņi, daudz viet uzspīdēs saule, priekšpusdienā vietām gan saglabāsies migla, jo pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra otrdien plus 8 plus 13. Nu lūk, klausītāji, tagad atliek tikai jums pastāstīt, kādu laiku apstākļu jūs pusē tālruņa studijā 27211318. Sākšu ar jūsu laiku vērojumu. Halo, lūdzu.
1: Labdiena.
0: Labdiena.
1: No Pulkarnes, ja zini kā.
0: Jā, stāstiet, kā jūs pusē.
1: Man ir Aivars, ja.
0: Jā, Aivar.
1: Un 13 grādiņu, un vējiņš smuks tāds ir hara.
0: Jā, saulīt nespīd jūs pusē šobrīd.
1: Nē, vairs, no rīta bija bišķiņa.
0: Jā, jā, jā, jā.
1: Nogāza lietas, tagad vējiņš ir tāds.
0: Nu jā, tā rudenīgs laiks ārā.
1: Jā, vispār, es labāk sēžu iekšā un aliņu iesūtu.
0: Paldies, paldies par laika vērojumu. Turpināsim lūdzu, arī jūs mūs sazvanījāt, klausos uzmanīgi.
2: Labdien, no Madona.
0: Jā, lūdzu.
2: Nu, ko lai saka, no rīta puses bija saulīti, bija šķiet mūsu skaista diena.
0: Jā.
2: Bet tagad ir nomācies, tumš pa nakti līja.
0: Mhm.
2: Tagad ir nomācies, tāds pavisam saulīti aizbēgusi. Nu, nav vairs tik patīkam, kā rīta pusē.
0: Nu, redziet, ka nu jā, un tāda arī būs apmākusies diena. Vismaz meteo bildes rāda, paldies jums par laika vērojumu. Skatoties, Latvija ir sasniegusi tā mākoņa zonu virzās pāri vēl Latvijas ziemeļa austrumu pusē, nu tā pierobežā. Tur gan vēl saulīt spīdi, bet nu no Rīgas jau arī mākoņi ir sasnieguši Lubānas ezeru, arī Madona, es domāju, arī Gulbeni jau sasnieguši, bet Alūksnēm varētu būt vēl mainīgs mākoņu daudzums un saulīt tomēr šādi parādās. Bet no Baltijas piekrasts savukārt tuvojās Liepājai atkal zona, kur to mākoņu ir mazāk. Un vakara pusē, jūs pusē, manuprāt, pat vispār skaidrs laiks varētu būt arī. Vismaz tā izskatās, ja tur kādu jaunu mākoņu virs galvas neuzrādīsies. Labi, kā pie jums ir, pastāstiet paši tālruņa studijā 27211318. Labdien!
3: Labdien! Dienvidu Kurzeme, Dunika, Imants.
0: Jā, Imants, stāstiet.
3: Nu, ir apmācies, lietas līst pašlaik.
0: Jā.
3: Nu, viss rīt tās mēģināju, un vētru pārlaidām normāli, nekas nav postīts.
0: Jā, nu tad labi, nu, labi, labi.
3: 13 grādi rāda.
0: Nu, un Dunikā jau var viss skaisti, krāsains, kā jau rudens dienā, un ja ir vēl, tad droši.
3: Jo, skaisti, man kaimiņam kļaujot skaisti sarkanas lapas un zeltenas kā tai dziesmā.
0: Kā dziesmā, jā, Iman, paldies jums par laika vērojumu. Turpināšu lūdzu 27211318. Halo, lūdzu.
4: Viss Aivi, Aigars no Apes.
0: Jā, Aigar, kā Apē?
4: Apē plus 11 komā grādi,
0: jā.
4: Patreiz saule mijas ar mākoņiem, neliels rietumu vējonīts, nu, lapas birst, kastaņi birst, ozolzīles birst.
0: Jā, viss notiek.
4: Rudens.
0: Bet jūs pusē jau, nu, kokos lapas jau vēl ir saglabājušas, nav tā, ka jau gandrīz viss nobiris?
4: Nē, viss nobiris nav, vēl ir viena daļa, bet ir bērzi, kam nav lapu, liepām puse lapas jau ir nost, var teikt.
0: Nu,
4: kļavai arī norāvis ir puse lapu un nav jau pa zemīgas krāšņas lapas.
0: Nu jā, jo jūs pusē vispirms, tad, nu, tas rudenis atnāk un tad virzās pāri Latvijai un kā pie jums, tad pēc brīža arī būs centrālajos un rietumu rajonos. Nu, tad tā arī var spriest. Paldies!
4: Jā, tas mums nedēļas.
0: Jā, paldies jums par laiku vērojumu. Starp citu, jūs pusē arī tā saulīt spīd un iziet ārā saulīt baudiet, jo, nu, drīz laikam būs tā mākoņa zona, kur sauli cauri nevarēs izlausties. Jā, Rīga ar tāds apmācies laiks, tad paskatījos pa logu. Kā jūs pusē pastāstiet? Laba diena!
2: Laba diena!
0: Laba!
2: Man ir lietainis laiks.
0: Kur?
2: Nomācies. Tukum novac

0: Zemīte.
1: Nu redziet, kā lietains un apmācies laiks jūsu pusē.
0: Jā, lietains līnijā visu dienu.
1: Jā, redz kā arī.
0: 12 grādi man ir.
1: Nu jā, bet vismaz mājā silti.
0: Silti, jā, kur ir krāsas.
1: Nu tad jau pats galvenais. Paldies arī jums par laiku vērojumu. Paskatīsim, ko meteoradars rāda. Meteoradars vispār, jā. Ā, jā, Liepājas apkārtnē, tur tāda mākoņa zona gan ir. Ar lietu tiņu. Nolīs lietas un tad būs mierīgāks vakars, es tā ļoti ceru novēlu jūsu pusē. Un arī kaut kas Ziemeļkurzemē arī un centrālajos rajonos šis tas krīt no augšas. Nu tā, skatos apkart, mums te no augšas gan nekas nekrīt lejā, bet stunda tuvojās vai izskaņēja ar ziņām pulksteni 15. Nu un tad jau arī klāt Latvijas Radio 2 vētrā lielā vēstuļu balle. Bet nu tagad gan par tām lapām, par tām pēdējām lapām un Nora Bumbiera.

Ar ziņām trijos dienā studijā Paula Feldmane. Krievijas šorīt veiktajā vadāmo aviobumbu uzbrukumā Zaporižā bojā gājušo skaits pieaudzis līdz 11 cilvēkiem. Par to vēsta Zaporižas apgabala kara administrācijas vadītājs Ivans Fedorovs. Viņš norāda, ka pagaidām nav ziņu par vēl 10 cilvēku likteni. Savukārt tīmekļa izdevums Ukrainska Pravda vēsta, ka aptuveni pirms stundas vairāki sprādzieni atskanējuši Ukrainas galvaspilsētā Kijivā. Vācija turpinās virzīt jaunas Eiropas Savienības sankcijas pret Krieviju, neraugoties uz Maskavas vienošanos ar Vašingtonu par dīzeļdegvielas laišanu tirgū, lai mazinātu degvielas trūkumu. To šodien paziņoja Vācijas valdība. Kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā pret Maskavu ir vērstas ASV, Eiropas un citu partneru sankcijas. Taču, kā vēstīts iepriekš, ASV prezidents Donalds Trumps vakar pēc sarunām ar Krievijas diktatoru Vladimiru Putinu paziņoja, ka ar Krieviju panākta vienošanās par vairāku miljonu tonnu dīzeļdegvielas piegādi ASV un pasaules tirgumu. Dīzeļdegvielas apjoms, par kura piegādi ASV prezidents vienojies ar Krievijas diktatoru, nav būtisks, tomēr pats signāls par sankciju mīkstināšanu sūta Krievijai un starptautiskajai sabiedrībai pretrunīgu vēstījumu, tā norāda Latvijas ārlietu ministrijā. Konstruktīva tikšanās tā vakar Miami aizvadītās ASV, Ukrainas, Eiropas Savienības un NATO pārstāvju sarunas raksturojas ASV prezidenta īpašais sūtnis

0: Stīvens Vitkovs. Sarunu mērķis ir atjaunot diplomātiskos centienus, lai izbeigtu Krievijas pirms gandrīz 5 gadiem uzsākto postošo pilna mēroga karu Ukrainā, un vairāk par to stāsta Uldis Ķezberis.
1: Vitkovs sociālajos medijos rakstīja, ka sarunās apsprieda iespējamos veidus, kā mazināt spriedzi un izbeigt karu ar Krieviju pirms ziemas iestāšanās, kā arī veicināt centienus panākt ilgtspējīgu un noturīgu mieru. Viņš piebilda, ka sarunās tika apspriesta arī Ukrainas enerģētiskā noturība, graudu eksports, drošības garantijas un ilgtermiņa pasākumi Ukrainas un Eiropas drošības veicināšanai, lai novērstu turpmākus konfliktus. Sākotnēji bija paredzēts, ka sarunas turpināsies arī šodien, taču tas nenotiks.
0: Šodien visu dienu Ģertrūdes ielas teātrī Rīgā notiek valodu mājas rīkotais otrais valodu festivāls Avots. Tā apmeklētāji var atklāt literatūru dažādās valodās, kā arī piedalīties dažādās darbnīcās, bet vakarā notiks valodas balvas pasniegšanas ceremonija, stāsta Sandra Dieziņa.
2: Festivālā piedalās gan Latvijas, gan ārvalstu eksperti, kuri vedina uz pārdomām, kāpēc jāapgūst mazāk lietotas valodas un ko nozīmē rakstīt literatūru vairākās valodās. Tāpat izskanēs personīgi stāsti un saruna par to, kā kustība, mūzika un kultūras pieredze palīdz apgūt valodu. Līdz vakaram darbojas izdevniecību grāmatu galdi un skatāmas vairākas izstādes. Vakarā 7:00 valodu mājā notiks valodas balvas pasniegšanas ceremonija, bet vakars turpināsies ar dzejas pusnakts rīkotiem dzejas lasījumiem un muzikāliem priekšnesumiem.
0: Un vēl šajā nedēļas nogalē Rīgā pirmo reizi notiek arhitektūras festivāls Open House Rīga. Tā laikā ik viens interesants ir aicināts bez maksas iepazīt pilsētvidi un arhitektūru no jauna skatpunkta, tostarp paviesojoties ēkās, kas ikdienā nereti nav pieejamas. Open House ir viena no pasaulē lielākajām arhitektūras un pilsētvidas iniciatīvām, kas aizsākusies Londonā 1992. Gadā. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā gaisa temperatūra šobrīd ir 12 grādi un pūš dienvidrietumu vējš ar ātrumu 6 metri sekundē. Atmosfēras spiediens ir 755 mm, bet relatīvais gaisa mitrums 78%. Naktī un rītdienā valstī būs mākoņiens laiks, vietām debesis skaidrosies, taču valsts lielākajā daļā pa laikam līs lietus. Naktī dienvidrietumu rietumu vējš 4-9 metri sekundē, piekrastē brazmās līdz 15 metriem sekundē, bet no nakts otrās puses mērens dienvidrietumu dienvidu vējš. Savukārt gaisa temperatūra naktī būs 6-11 grādi, rītdienā 11-14 grādi. Rīgā arī pārsvarā būs mākoņiens laiks un no rīta un rītdienā īslaicīgs lietus.
3: Latvijas radio 2. Latviešu rokmūzikas stūrakmens grupa Līvi atzīmē 50 gadu jubileju un ielūdz uz jubilejas koncertiem visā Latvijā. No 4. Oktobra Ogrē, Jelgavā, Rīgā Vef kultūras pilī, Liepājā, koncertzālē Lielais dzintars, Slampē, Ventspilī, Rēzeknē, Siguldā, Ulbrokā un Valmierā. Tā būs īsta svinēšana, atmiņas un dzīva rokmūzikas enerģija, kas vieno laikmetus. Tiekamies Līvu 50 jubilejas koncertos!
4: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzīvis vai dzīvo, karogs, himna, dziesmas, kopā būšana.
5: Latvijas mīlēšanas šovs ir klāt!
4: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. Oktobra sestdienās 10:10 vakarā

0: Radio 2 lielā vēstuļu balle.
1: Tā nu ir klāt ar Čikāgas piecīšu dziesmu mūsu mīlestība, bet Latvijas Radio 2 skan arī laimes vēlējumu dzimšanas dienā šajā stundā. Sākam ar pirmo, jo tieši šodien Preiļos Karlīnai Vaivodē laimes vēlējumi 84. Dzimšanas dienā, ko ir sagaidījusi Karlīna. Mēs no sirds vēlam veselību un vēlreiz veselību, ko arī ar izturību turpmākiem dzīves gadiem. Laimes vēlējumi sūta Inga, Gunārs, Līga, Oskars, Annija, Marta, Markus, Inters, Valentīna Preiļos. Vēl sveiciens un laimes vēlējums tiek Ingrīdai Krumholcē Valmieras novada Mazsalacā. Sirsnīgi mīļi sveicieni dzimšanas dienā, lai labgaršo svētku torta un skaistākie ziedi tiek dāvāti, tā Jānis. Un Kuldīgas pusē Arevis Puriņš saņem laimes vēlējums, ja mūsu kuplajā saimē ir svētki gandrīz katru otro dienu, un šodien tie ir Arvim. Novēlam šodien mazāk darbu, vairāk prieka, daudz mīlestības un daudz sveicienu no kuplās Bresmu saimes.

Latvijas radio divi lielajā vēstuļu ballē sveiciens tiek sūtīts Valdim Aļeksejevam. Sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā un novēlam, lai sirdī smaids un vienmēr priecīgs prāts meitas un sieviņa. Kā arī sveiciens ar Latvijas radio divi starpniecību tiek Pilcenē Jāzepam Saliniekam. Mīļo, mīļu sveicienu un daudz laimes krustēvam skaistajā 70 gadu jubilejā. Novēlu stipru jo stipru veselību

Dievu svētību turmākiem gadiem. Krustmeita Evita ar ģimeni, māsas Emīlija Dricānos Ērika ar ģimeni, Edīta ar ģimeni un arī Elizabete ar ģimeni.

19 minūtes pāri pulksten 3 pēcpusdienā Latvijas Radio 2 studijā Aivis un turpina skanēt lielā vēstuļu balle. Silva Salna Pilskalnē daudz laimes skaistajā jubilejā svini un priecājies, lai izdevusies tev šī diena. Silva laimes vēlējums sūta kolēģis un arī draudzenītis neretā. Kā arī sveiciens aizceļo uz Dāniju, tur nu Edgars Irbe saņem laimes vēlējums. Lai dzīve tev pārsteidz ar labiem notikumiem, netrūkst iemeslu pasmaidīt un nekad nepietrūkst spēka sasniegt to, ko sirds vēlas. Lai apkārt jauki cilvēki, daudz priecīgu mirkļu un lai šī diena ar īstu svētku noskaņu. Edgar Laimes vēlējums ar Latvijas Radio 2 starpniecību sūta radinieki no Āsteres un krustu vecāki no Jaunpils.

0: Latvijas Radio 2 Lielā vēstuļu balē.
1: Tieši šodien savu skaisto dzimšanas dienu svin Inese Bukša Kārsavā. Mūsu mīļā Inesīte, lai tava dzīve ir piepildīta ar mīlestību sirsnīgiem apskāvieniem, patiesiem smaidiem un skaistiem mirkļiem, lai pietiek drosmes sapņot, spēk tos piepildīt, lai blakus vienmēr ir tavi mīļākie cilvēki, laba veselība un arī Dieviņa svētīta katra diena mēs tevi visi ļoti, ļoti mīlam. Vīrs Edgars, Dēliņa, Emets un Kevins, mamma Skaidrīte, Valentīns, māsa Salvija, brālis Valters ar sieviņa Lauru, krusdēliņš Alvils un arī babiņa Anastasija.
2: Rīts ar saules gaismu sākas,

Latvijas radio divi vēstuļu ballē nākamais sveiciens tiek dzimšanas dienā 30 Kristaram Kravinskim. Novēlam stipru veselību vienmēr smaidīt un būt tikpat atraktīvam mazā fane Antriņa. Tad Jelgavā Kristiāna Lapkovska arī jums sirsnīgi mīļi sveicieni 18. Dzimšanas dienā. Laimes vēlējums sūta Ome Anita.

Nu, ko nākamais laimes vēlējums ar Latvijas Radio 2 starpniecību tiek Liepājā un to saņem Arvids Puduls. Vismiļākie sveicieni svētkos, lai priecīgi labu veselību un daudz svētības Gunta Ainažos ar ģimeni. Bet Jaunpilī Arvis Arbidāns arī saņem sirsnīgus sveicienus, jo lai vienmēr stipra veselība, veiksme darbos un prieks ikdienā, lai piepildās iecerētājs blakus ir labi cilvēki un dzīvē netrūkst skaistu un jautru mirkļu, sveicienus Arvis sūta Radino Āsteris.

0: vēstuļu balle. Latvijas Radio 2.
1: Te no laimes vēlējums tiek Rīgā Initai Ķempei un Saldu Vikijai Gruzei. Sirsnīgi sveicieni tiek sūtīti māsai Intai Rīgā un māsas meitai Vikijai, kurai aprit skaistie desmit. Lai jums abām dzīvē nepietrūkst prieka, mīlestības, veselības un skaistu mirkļu. Lai katra jauna diena atnes ko skaistu un piepildās viskvēlākie sapņi. Lai jums vēlējums sūta jums Solvita ar ģimeni. Un burtniekos Daina Petrešķuka jums laimes vēlējumi, lai veselība turas dzirkstī dzīves prieks, radošs gars un neizsīkstošs dzīves spars. Laimes vēlējums sūta Georgs un draudzenīte Savanna.

Nu tad Latvijas Radio 2 vēstuļu ballē turpinām ar sveicienu Allažos Ligitai Meļķei. Vissirsnīgākie sveicieni sūta savai mammai dzimšanas dienā ar mīlestību no Nīderlandes dēls Ainārs. Un vēl Terēze Anna Kavinska no Dunavas. Savā dzimšanas dienā atsauc atmiņā visu labo, kas tavā mūžā ir bijis, un ar līksmu sirdi sagaida katru nākamo dzīves dienu, jo vēl daudz vairāk gaišu brīžu tevi sagaida nākotnē. Mīļi sveicam 70 gadu jubilejā. Laimes vēlējumu sūta dēls Jānis ar ģimenim.

Latvijas radio divi vēstuļu ballē sveiciens tiek Montai Lubānā un Ainai Cielavai Jūrmalā. Laimes vēlējums sūta visamīļie radi un draugi un arī ģimene. Daugavpilī Vilhelmīne Užule. Vismīļākie sveicieni jeb mīļi sveicam vispozitīvāko mammu un omīti jubilejā. Novēlam nekad nezaudēt savu prieku un optimismu, stipru veselību, laimi un dieva svētību. Vilhelmīne jums laimes vēlējums sūta bērni un mazbērni.

0: Esiet sveicināti ziņas četros dienās studijā Negars Rozenbergs. Krievijas vadāmo aviācijas bombu triecienos daudzstāvu dzīvojamajām ēkām Zaporižjā šodien nogalināti vismaz 15 cilvēki, to starp 3 bērni. Tā paziņojis Ukrainas valsts ārkārtas situāciju dienests. Vēl 16 cilvēki ievainoti, to starp 2 bērni. Uzbrukuma vietā turpinoties meklēšanas un glābšanas operācijas, zemgrovišiem joprojām esot iesprostoti cilvēki. Okupanti šodien uzbrukuši arī dzelzceļa infrastruktūrai Žitomiras apgabalā, tur ievainots vismaz viens cilvēks. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņojis, ka uzbrukums Zaporižjai ir Krievijas pateicība ASV prezidentam par viņa lēmumu atcelt sankcijas agresoru valsts dīzeļdagvielai. Krievija aizvadītie naktī uzbrukusi Ukrainai ar 160 droniem. Ukrainai izdevies notriekt vai neutralizēt 117 no tiem. Diemžēl trāpījumi konstatēti 14 apkaimēs, tā vēsta Ukrainas gaisa spēkos. ASV prezidents Donalds Trumps ir vīlies, ka viņš arī šogad nav saņēmis Nobela miera prēmiju. Tā piešķirta juristei un bijušajai starptautiskās krimināla tiesas tiesnesei Nava Netemai Navi Pillayai par viņas nopelniem starptautisko tiesību stiprināšanā. Trumps paziņojis, ka prēmija piešķirta cilvēkam, par kuru neviens nekad nav dzirdējis. Viņš miera prēmijas nesaņemšanā vaino Norvēģiju, kur strādā Nobela komiteja, kas izraugās prestižā apbalvojuma saņēmējus.
1: This is an indelible stain on the country of Norway.
2: Tas ir neizdzēšams straips uz Norvēģiju un tiem cilvēkiem, kuri pieņēma tik apkaunojošu un pazemojošu lēmumu. Nobela miera prēmija ir uz visiem laikiem diskreditēta, pateicoties nedaudziem radikāliem ideologiem, kuri ir pret demokrātiju un patiesi ir civilizācijas ienaidnieki. Un mēs neaizmirsīsim, ka Norvēģija nepiešķīra šo prēmiju cilvēkam ar vēsturē iespaidīgāko veikumu – 8 izbeigtiem kariem. Mums būtu bijis jāsaņem 8 Nobela prēmijas par katru karu.
0: Šodien ir Pasaules psihiskās veselības diena. Slimību profilakses un kontrolas centrs aicina pievērst īpašu vērību bērnu un pusaudžu psihiskajai veselībai, atgādinot, ka aizvien svarīgāk ir pieaugušo loma drošas un atbalstošas vides veidošanā. Plašāk stāsta Ilze Kuzmina.
3: Gandrīz katrs piektais Latvijas pusaudzis

0: paudzes ir saskāries ar ņirgāšanos skolā, taču nevienmēr bērns par piedzīvo to pastāstīs. Tāpēc Slimību profilakses un kontrolas centrs kopā ar Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu un pusaudžu resursu centru aicina vecākus un pedagogus pievērst uzmanību tam, kas slēpjas aiz šķietami vienkāršās bērnu un pusaudžu atbildes. Man viss normāli un domāt par to, kā saprast, ka bērnam ir grūti. Lai atvieglotu pieaugušajiem šo uzdevumu, centrs publicējas digitālo žurnālu vecākiem par bērnu un pusaudžu psihisko veselību, kā arī raidierakstu, kurā par vardarbību skolā runā vairāki speciālisti, piemēram, bērnu psihiatrijas rezidente Zane Semjonova.
1: Ropažu Ķekavas un Bauskas novadoši šodien un arī rīt notiks zemessardzes militārās mācības gan diennakts gaišajā, gan tumšajā laikā apvidū un pilsētvidē. Mācību laikā zemessargi izmantos bezpilota lidaparātus un mācību munīciju, kas rada skaņu, bet neapdraud cilvēku dzīvību vai veselību. Šajā nedēļas nogalē svinot Rīgas zooloģiskā dārza 114. Dzimšanas dienu, notiek ikgadējās dzīvnieku dienas, kuras ietvaros zooloģisko dārzu par puscenu var apmeklēt tie, kur vārdā vai uzvārdā ir kāda dzīvnieka nosaukums. Ja dzīvnieks paslēpies gan vārdā, gan uzvārdā, to var apmeklēt par velti. Izskan Latvijas radio ziņas. Rīgā šobrīd 12 grādi pūš lēns, dienvidu vējš atmosfēras spiediens 751 mm, relatīvais gaismitrums 83%. Sinoptiķi prognozē, ka tuvākajā dinnaktī Latvijā gaidāms mākoņains laiks vietām skaidrosies. Naktī valsts lielākajā daļā ik pa laikam lietus. Mērens dienvidē rietumu vējš piekrastē brāzmās līdz 15 metriem sekundē. No nakts otrās puses jau lēns dienvidē rietumu dienvidu vējš gaisa temperatūra. Naktī 6-11 grādi. Rīt Latvijas lielākajā daļā brīžiem lietus, vietām arī stiprs, pūtīs lēns dimbidu vējš, gaisa temperatūra 11-14 grādi. Rīgā tuvākajā dinnaktī gaidāms lielākoties mākoņains, laiks rīt no rīta un dienā īslaicīgs lietus, lēns dimbidu vējš, gaisa temperatūra naktī 9-10, arī dienas laikā 12-13 grādi.
2: Latvijas Radio 2. Oktobrī aicinām uz jautriem, muzikāliem atgadījumu stāstu vakariem bija tās gadījums. Galvenie varoņi – Olga Rajecka, Normunds Jakušonoks, Gunta Sveits, Normunds Zuš un Normunds Rutulis vakara vadītājiem Mārim Grigalim vai Mārtiņam Kanteram izstāstīs dažādus atgadījumus no muzikanta dzīves un stāstījumu kuplinās ar dziesmām, kurām mēs visi dziedam līdzi. Dalībnieku sastāvs dažādās vietās ir mainīgs. Tiksimies koncertos Liepājā, Tukumā, Ogrē, Valmierā, Uldurkā, Rezeknē un Jelgavā.
3: Kas ir Latvija? Vieta, kur esi dzimis vai dzīvo? Karoks, himna, dziesmas, kopā būšana.
4: Latvijas mīlēšana šovs ir klāt!
3: Ar mīlestību, smaidu un lepnumu par mums. Es mīlu tevi, Latvija! No 24. oktobra sestdienās 10 pāri 9.

Latvijas Radio 2 kopā ar jums un Latvijas Radio 2 vēstuļu balle turpinās ar sveicienu sēlijā Arvīdam Spalviņam. Lai katrai varavīksnes krāsai ir stipra veselība un arī neizsīkstoši dzīves spars visjaukākie sveicieni svētkos bērni, mazbērni ar ģimenēm un arī mazmazbērni. Drūvis Ruicis Bauskas novadā arī saņem laimes vēlējums svētkos, kurus sūta Airis un Jānis ar savējiem. Kristapu Klodžu Kārs savā votielā sveic 30 gada jubilējā mamma, māsa Ārta Pāvels, māsa Marta, māsa vīrs Aigars, arī māsas bērni Amēlija Olivers, brālis Kaspars ar ģimeni, draudzene Daira, krustmeita Annika, māsītas Lindas ģimene un krustēvs Jānis. Un sveiciens tiek arī Grundzālē un tos saņem Andris Lustiks, lai sirdī silti, prātā gaiši un viss iecerētais izdodas pa īsto dzīvei lutinot katru rītu sirsnīgi sveicieni dzimšanas dienā. Laimes vēlējums Andris sūta sieva Aiva, Milda, Lauris un Ramona ar ģimenēm.

Latvijas radio divi vēstuļu ballē skan sveiciens Ugālē Zaigai Gavrilovai Kaņeponei. Laimes vēlējumi visbrīnumainākie mīļākie apsveikumi dzimšanas dienā. Arnis un Picekāri Ināru un Jānis Krapē, dēls Ģirts un Arnis Priedītais. Vēl sveiciens tiek arī Valkas novadā Edītei Polakenai Omuļos. Laimes vēlējumi, jo interesanti ir tas, ka Edīte svinēja savu 60. Dzimšanas dienu 5. Oktobrī, un arī 5. Oktobrī ir viņas arodas svētki. Tā nu ir sastājušās zvaigznes, kā tā tam jābūt. Un lai nu nākamos dzīves gadus pietiek ar smaidu piepildīt mīlestību saviem skolniekiem un arī mājās mīļajiem. Laimes vēlējums Edīte sūta jums rādiņu talsos.

Latvijas radio 20 minūtes pār pulksteni 4 pēcpusdienā un šodien 10. oktobrī tiek sveikts vīrs Arvīds personīgi svētkos Līgarnē un tādēļ arī lūdzu rakstīt šajā vēstulē jūsu palīdzību savu otro pusīti sveikt mūsu kopīgajā dzīves 54. Dzīves gadā un sirsnīgs sveiciens Arvīdam sūta sieva Anda. Kā arī sveiciens skan Olainē Haimam Dambergam 70. Dzimšanas dienā. Vēlam labu veselību, laimi, prieku turpmākajā dzīvē. Paldies, kā tu mums esi. Sveiciens sūta viņa Dursupes skolas klases meitenes Bajuta, Vija, Inta, Mārīte un Anita.

Latvijas radio divi vēstuļu ballē sveiciens tiek arī nu vienā vēstulē vairāki sveicamie cilvēki. Amelijai Šakinai laimes vēlējums sūta mīļie vecāki ar māsu un mazo brāļuku. Krustēvs Jānis, onkuls Valdis ar ģimeni, Jānis ar omi Solvīti un arī vecais tēvs un vecā mamma no Lejniekiem. Opis un omi no Līčiem, kā arī sveicienām pievienojas tante Līga no Bērzes un tante Tatjana no Dobeles. Kā arī sveiciens Silvai Rozenbergais, gaviļnieci sveic mīļie mainieki Šakinu ģimene Līčos. Un sveiciens dzimšanas dienā, lai arī aizskan 9. oktobra jubilāram brālim, onkulim, Laurim, Bauzem no Bērzes pagasta sietiņiem. Un vēl sveicien šajā reizē tiek krustmeitai Betijai Maksai no Gardenes Dobeles pusē. Krustmeitiņai paliek 7 gadi un mana mīļā krustmeitiņa daudz laimes dzimšanas dienā, lai tava sirds vienmēr ir prieka pilna, acis mirdz no laimes un katra diena nes jauns brīnums un panākumus. Krustmāte Marina. Līdz ar šo sveicienu vēstuļu ballē, tas arī viss studijā bija Aivis novēlījums. Jauka šīs brīvdienas un saku uzsadzirdēšanos.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā latviešu estrādes klasika no valša līdz disko bez apstājas. Interneta radio vecās plates. Klausieties Latvijas Radio mobilajā lietotnē un lr2.lv.
1: Latvijas Radio 2.

0: bom, bom. Olha, viva, saco, bicho.
1: Latviešu mūzika visu dienakti Rīgā, Pievalgā un Jēkabpilī. Latvijas Radio 2.

vēl vairāk iemīļot melodiju kopā ar muzikāliem jaunumiem un sarunām. Latvijas Radio 2 ēterā Latvijas sirds dziesma. Svētdienās 3. pēcpusdienā. Dziesmas dzimtajā valodā.

rozes, tas ir viss, kas mums ir. Laikam grāmatā lapas, smejot likteni.

0: Tev ir suns, kaķis vai vienkārši liela sirds, kas pieder dzīvniekiem? Ķepa uz sirds – vieta, kur mīluļi ir mūsu ģimene. Ekspertu padomi, īsti stāsti un sirsnīgas satikšanās. Par rūpēm, jautājumiem, priekiem un arī izaicinājumiem. Klausieties Ķepa uz sirds svētdienās 11. No rīta Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

0: Aigas Mazversītes autorraidījums Nošu atslēgā. Stāsti par latviešu populāro mūziku, tās nozīmi, attīstību un šīs mūzikas radītājiem.
1: Ar Nošu atslēgas palīdzību pavērsim plašāk durvis uz mūzikas pasauli. Jubilāri, vēsture un aktualitātes.
0: Nošu atslēgā. Svētdienās, 8:00 vakarā. Latvijas Radio 2.

0: Latvijas Radio 2 piedāvā muzikāls raidījums Neformāts. Pusstundu garš solis prom no ikdienas mūzikas. Katru svētdienas vakaru 10:00 ar raidījuma viesi sarunāsies Roberts Buivits. Raidījums Neformāts. Latvijas Radio 2.
1: Latvijas Radio 2.

0: bet nebūs jau vairs neviens, kam tur vajadzēs.
1: Sveiki! Šeit grupa Lustīgais Blumīzers. Sešnieks sveiciens jums no mums un jūs klausoties Latvijas Radio 2.
2: Uz mana liedeņa ir vakars izgaist diena, klusi vēl.

Dziesmas mēdz būt dažādas, un tās nāk no manas sirds. Es esmu Sandris Sproģis no grupas Bruģis, un jūs klausāties Latvijas Radio 2.

Es esmu Zana Jančevska. Man šķiet, ka labs ir tāds radio, ko gribas klausīties vēl un vēl. Un es novēlu Latvijas Radio 2, lai jūs gribas klausīties vēl un vēl un vēl.

Lielīte, mūziķis, dziedātājs, trompetists. Un gribu novēlēt visiem Latvijas Radio 2 klausītājiem, lai vienmēr prieks sirdī un miers mājās.

izklāsīs skaists starp nodrukušām sienām un tukšām garažām. Viņš seko līdzi kanoniem un savām paražām.

viņš pacēlies ir pāri visiem dabas likumiem. Un nevar būt tam ceļā draugu, un nav neviens tam ienaidniec. Kad sajauc cukur

varbūt tam ceļā draugu. Un nav neviens tam ienaidnieks. Kad sajauc cukuru ar raugu, aplis ir noslēdzies, aplis ir noslēdzies. Viens.